0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken idag här. Räkna med svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt.
2: Vi säger tack till Henke för natten. Henrik Riva heter jag som nu inleder måndagmorgonen med musik närmast ifrån Ella Langley och Rox.

Varje sommar så är de ute och turnerar i Europa. Roxette som numera då består av Per Gessle och Lena Philipsson. Och i sommar så blir det spelningar både i Österrike, Schweiz, Tyskland, Finland, Danmark. Och så blir det ju en Sverigespelning och det är i Göteborg den 9 juli. Du fick ju också ett senaste guldkanalen med Dangerous. Och så inledde vi morgonen innan dess med Ellen Langley i Houston, Texas. Henrik Weber heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga måndag. Jag står här och inväntar kollegorna Jane Tilly och Paula Sandberg som alldeles strax kommer göra med sällskap här i Guldmorgonstudion.

Guldkanalen. Och senast fick du en av Sveriges mest folkkära artister som ju fyllde 71 förra veckan. Han är just nu ute på sommarturné och har ju meddelat att det nog blir hans sista turné, eller i alla fall hans första sista turné. Du fick Magnus Uggla i Guldkanalen med 4 sekunder. Och så var det med Stevens innan dess med If We Ever Broke Up. Nu ny musik i din radio. Här är Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson i Guldkanalen. Young

0: kanalen med musik senast ifrån Somber med Homewrecker. Och du har ju ny chans vid 7:30 denna morgon att gissa kändisen hos Guldmorgon. Och kändisen som ju handlar just nu om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Kan jag berätta för dig vilka det gissades på förra veckan. Förra veckan så gissades det på Lars Frölander. Ska bara scrolla ner här på min lista. Lars Frölander, Alexander Letic, Filip Stiller-Borovic och Björn Kjellman. Det är ingen av dem, men vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vinna 2100 kronor i presentkort hos Guldmorgon vid 7:30.

0: Can't Tame Her, du fick Sara Larsson i Guldkanalen.
1: Under sommaren så är det väldigt, väldigt vanligt och otroligt gott att grilla. Jag kan bli lite sådär trött på mig själv att man grillar samma saker. Det är ungefär som när man ska laga mat under veckan. Det blir samma mat vecka ut och vecka in nästan.
2: Vad grillar ni då?
1: Ja, det är ju det som är grejen. Att det är ju väldigt smidigt och gott att grilla korv.
0: Ja.
1: Men det grillas ibland kyckling. Men kyckling blir ju lite vanskligt för att där är det ju väldigt viktigt att den är genomstekt.
0: Ja, och det kan bli torrt lätt om man
1: kan också bli
0: lägga på torrt, för länge.
1: Ja, ja, precis. Majskolv vill jag också gärna grilla. Men nu hittade jag ett alternativt sätt att grilla grillspett.
0: Trevligt.
1: Och grillspett är ju gott.
0: Mm.
1: Sen blir det ju lite så att ja, då ska man då antingen så äter man det direkt från pinnen eller så tar man gaffeln och kör ner allting på tallriken. Nu såg jag att om du grillar grillspett så kan du ta ett korvbröd och när grillspettet är färdigt och klart att äta så smackar du i grillspettet i korvbrödet och sen så bara klämmer du åt korvbrödet och så drar du ut pinnen och så har du allting i korvbrödet. Det är ju hur bra som helst.
0: Paolo, du som en korvlover, kan det vara någonting för dig det här?
2: Jag först har tänkt på hållbrödet, tänker jag på, så man inte drar sönder. För du vet, ibland, det sitter hårt, fast på grillspettet.
0: För ett rejält bröd.
2: Exakt, och hålla hårt ju. Men jag vet ju, när man då har grillspett, det är ganska farligt. Farligt är det ju inte, men det är vanskligt när man ska pilla av de andra grejerna. För ibland så har det hamnat på golvet på en annans tallrik och en annans knä.
1: Du kanske kan ta ett libabröd annars då, det är lite större och lite hårdare så kan man kanske dra av det där. Men jag tyckte det var jättesmart. För att då har du ju allting. Du har kött, du har grönsaker.
0: Det är variation där.
1: Ja, precis. I brödet. Och så massa kojs.

0: But you're just a boy.
1: Det är måndag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du musik från Beyoncé, If I Were a Boy.
2: Jag tänkte höra med, hur går det med er sommarlista? Den här listan på saker som man skriver upp i familjen, vad man ska göra under semestern.
1: Vi har rätt mycket på listan faktiskt.
2: Oj, vad spännande.
1: Men det behövs det ju.
2: Ja.
1: Med tanke på att det är många veckor som familjen ska aktiveras.
3: Du får kanske ansöka om ännu fler veckor. Du får gå upp till chefen och säga att vi har så många saker som vi ska hinna med, så jag får nog gå några veckor extra.
1: Ja, kanske.
2: Ja, fast vissa saker kanske du hinner göra två gånger, alltså två saker på samma dag.
1: Som till exempel åka till Åhus och köpa glass kan man göra någon gång.
3: Det var ju faktiskt, vi hade ju en glassturné förra året, men vi blev inte riktigt färdiga.
1: Nej,
2: ska ni fortsätta på den
3: igen? Ja, vi tänkte det också.
1: Ni funderar på att göra en världsturné, vad det gäller glass.
3: Jo.
1: Man åker till Italien och käkar glass.
3: Alltså, vi älskar italiensk glass. Som tur är så finns det ju på lite andra ställen här i Skåne, va? Men vi blir inte riktigt färdiga, så man ska ju hitta de riktigt, riktigt fina glassställena.
1: Vi ska kanske förtydliga det att på en sommarlista behöver inte vara stora grejer heller. Det kan vara små grejer som att ta ut farm och handla skor.
2: Ja, det kan vara precis vad som helst. Mm. Det kan vara att man åker iväg och kanske fiskar, eller att man bara åker och hälsar på någon kompis eller sådär. Nu har vi i alla fall kommit en liten bit på vår sommarlista. Jag är väldigt sent ute i år med sommarlistan. Mm. Men det är ju traditionsenligt att vi åker till backen. Det måste man göra. Och sen så är det ju sommaråk i Svedala. Mm. Också stående på listan. Och sen så har vi faktiskt bestämt oss att vi ska åka iväg.
1: Va?
2: Ja.
1: Var ska ni åka?
2: Vi ska åka till Kroatien.
1: Till Kroatien? Jaha.
2: Så där så trevligt.
1: Ska du ha det här tältet du köpte då till bilen?
2: Nej, jag ska inte bilen.
1: För du köpte någon slags biltält?
2: Nej, jag ska köpa ett sånt här biltält som man kan fästa på bakluckan då.
1: Ja, ja, ja.
2: Men nej, det blir inte
1: alltså, att det var bila. Billigt tror jag.
2: Ja, fast det kanske inte är så billigt att köra ner till Kroatien.
1: Men alltså det blir flyg med andra ord.
2: Det blir flyg med andra ord, så att det ska bli väldigt, väldigt trevligt. Men det är, som du säger, sommaren är lång, så det är fler grejer som ska

0: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Mamma.
7: Ja, vad vill du?
6: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
7: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
6: Jag försökte spola ner den och det blir översvämning i toan.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
11: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
12: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
14: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
16: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Anders.
6: Hallå Johan.
5: Nu är det sommar och varmt igen.
6: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
5: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.

0: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
2: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
7: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
8: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken idag här. Räkna med svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt.
9: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
10: Jag heter Jane Tilly.
9: Henrik Wiberg här.
11: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
9: God morgon.
10: God morgon.

0: Danny Saucedos, god morgon med Dandy Dansa. Då är de här äntligen, mina kollegor på andra sidan. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, god morgon.
2: God morgon.
0: Hur känns det nu, sista veckan innan semester?
1: Ja, alltså jag måste ju säga att jag tycker att man blir tröttare och tröttare ju närmare semester man kommer.
0: Ja, det är bara för man vet det, tror jag.
1: Ja.
0: Hade man inte vetat om det så hade man kanske bara jobbat på.
1: Ja, då hade man aldrig gått him.
2: Ja, man skulle, ingen skulle berätta det.
0: Nej, och sen plötsligt bara säga, nu har du semester.
2: Ja.
0: Yes!
2: Så, nu när du går idag så har du semester fem veckor.
0: Vad ska du göra det första du gör när du, den första semesterdagen? Sen är ju frågan också, har man då semester på fredagen, lördagen eller på måndagen som semestern börjar?
1: Måndag.
2: Jag känns att jag raderar alltid mina flikar. Vi pratar om saker här på morgonen, va?
0: Ja.
2: Och så när jag hittar någonting på nätet så sparar jag fliken och sen så öppnar en ny flik och som kan vara, alltså flikarna är någonting vi kan prata om här.
0: Mm.
2: Jag raderar alla de flikarna.
0: Så gör du det på måndag?
2: Ja.
0: På semestern?
2: Ja.
0: Då jobbar du ju nästan.
2: Nej, men alltså, ja, men det är det jag menar. Du tänker, åh, nu ska jag jobba. Nej, men det skulle jag ju inte. Och sen så raderar jag flikarna på måndagen då.
0: Mm. Vad gör Jane?
1: Vad gör jag? Jag tror nog att det första jag vill göra är absolut ingenting.
0: Nej, bara sitta rakt upp och ner och stirra in i väggen.
1: Ja.
0: Och tänka att nu semester, vad skönt det är.
1: Ja, men du då? Slänger du dig i poolen?
0: Nej, jag tror jag försöker sova lite länge.
1: Mm.
0: Sen har man ju barn, va, så att de är uppe rätt tidigt. Men lite längre än vad jag brukar. För att man brukar ju sova inte så länge när man jobbar ju.
2: Ja, jag har rätt så hög puls i mig själv. Så jag har problem med att stressa ner i mina nöt. Mm. Det blir lite lugnare.
1: Men brukar det inte ta typ en vecka innan man liksom har landat i att man har semester?
2: Jo. Man kan dröja sådär ett par rejäla stänkar på söndag kväll. Så vet man då, sover man automatiskt lite längre.
0: Ja, man får göra som man vill när man har semester.
2: Mm.
0: Martin Fandén, när går han egentligen? Han jobbar den här veckan också, va?
1: Mm.
0: Och sen tar han kör samma semester som vi. Så att han, han dyker upp här i alla fall. Om en liten stund med dagens första trafikuppdatering. Och det tipsar honom som alltid på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
6: Apphets. Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
7: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
10: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
12: Nilssons möbler och inredning.
13: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
14: Jag kan, fröken, jag kan.
13: Ja, Pelle?
14: Vällingeblomman, såklart.
15: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
16: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
17: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
18: Therese på Miljöfabriken här.
19: Och Ellen på Malmö LBC.
18: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar. Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
19: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
20: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
21: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
22: We grilling, you chilling.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat.

0: Det är Gullmorgon med Mr. Props tillsammans med Robin Schultz i Waves. Det är måndag 22 juni, det är Paulina och Paula du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, idag är det kyssdagen.
0: Oh!
1: Så har du någon att kyssa så är det idag du ska göra det.
0: Men det är skillnad på kyss och puss, va?
1: Ja. Berätta, vad är skillnaden?
0: Är inte kyss lite mer långtångare?
2: Ja. Ja, kommer du ihåg det, Henrik, nu innan Jane börjar? Jag hade ju, det var skolan med parola, en kyssskola.
0: Ja,
2: då googlade jag
0: fram. Du är duktig på det, va?
2: Ja, ja, på kyssas. Ja. Ja, det vet jag inte. Man, när man funderar så, hur bra är jag egentligen? Hur snabbt? Jag googlade fram det, den optimala kyssen, va? Jag vet inte om jag kan hitta någon mer information om detta här, va?
0: Men är det viktigt, Jane, att vara bra på kyssas?
1: Ja, men det får man väl säga att det är.
0: Hur kyssar man bra då?
1: Ja, du, det tänkte att Per-Ola att han skulle ha i sin skola sen. Jag kan inte svara
0: men,
1: på det.
0: Är inte det lite tycke och smak vad man gillar för någonting?
1: Jo, men hur många är det som gillar elvispen? Det är det inte många som
2: nej.
1: Gör.
2: Nej, men det är det.
0: Man bara, ja, precis.
1: Eller
0: ja.
1: Bara att jag... In och ut med tungan.
2: Vissa flappar ju för mycket.
1: Ja, det är det jag menar med elvispen. Att det går för snabbt. Ja. Liksom.
0: Nej, det...
2: Och så kan, du, kan du fundera på att spänner du din tunga eller har mer avslappnad tunga? Och vad gör du?
0: Ja, vi får ta det senare.
1: Ja, vi får ta det lite senare. Det är också lökringens dag idag. Ja. Gott.
0: Kan man ju kombinera då kanske med...
1: Det vet jag inte om det är så bra. Ja, vi stänger den dörren tycker jag.
0: Man kan äta lökringar tillsammans med... Ja.
2: Mm. Typ Lady Luft.
0: Ja, liksom. Ja.
1: Mm. Sen så avslutningsvis så är det limoncello-dagen idag.
0: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och vi har ett läge på de skånska vägarna som rullar på bra just nu. Det är inget akut, däremot så är det lite problem om du kör då E6-an norrut och passerar Hallandsåsen. Det är bara ett körfält öppet mellan trafikplatserna Skottorp och Laholm i riktning mot Halmstad på grund av tidigare lastbilsbrand. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901. I've been married long time ago,

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Harry Styles med Watermelon Sugar. Och vi vaknar upp till måndagen den 22 juni. Det är Paulina och Paula som är dagens namnsdagsbarn. Vem har historia?
1: Det har jag. Mm. Jag faktiskt, det är lite TP-fråga här va. Den franske kejsaren, han abdikerar för andra gången idag 1815. Vem är den stora franske kejsaren, fältherren som jag pratar om?
0: Är det Napoleon?
1: Det är Napoleon. Och vad heter slaget där han som han förlorar?
0: Ja men det är ju...
1: Jag säger 1974 Waterloo. Brighton. Det är Waterloo. Ja. Och varför sa jag 1974 Brighton?
2: ABBA.
1: Ja, precis. Waterloo 1815. Napoleon abdikerar för andra gången.
0: Ja. Lite musiktest med två här nu på den sidan.
1: Mm-hmm.
0: Om jag nämner en kille och... Det är två killar är det, så ska ni nämna gruppen.
1: Okej. Okay. Men ja. Du... Okay. Ja. Är det snabbast eller?
0: Nej.
1: Snabbast vinner.
0: Ja, ni kan säga ett namn då.
1: Ja. Nej.
0: Okej, okay. Jimmy Somerville.
1: Ja, nej, det vet jag. Det är en sån synt grupp. Erasure.
0: Du ska säga ditt namn först.
1: Paula.
0: Ja.
1: Paula Erasure.
0: Det är fel. Jane.
2: Är det en...
1: Paula.
2: Yes. Jane. Yes.
0: Jane.
2: Yes.
0: Yes. Alltså gruppen yes. Nej, det är inte rätt.
1: Nej, det är en
0: Paula.
1: 80-tals
0: grupp. Ja, det är det.
1: Är inte Erasure? Det har jag sagt.
0: Ja, då.
2: Yes.
0: Nej, det är Bronski Beat.
1: Yeah.
0: Och The Common Arts. Yeah. Jimmy Somerville, han fyller 65. Nästa är då Fredrik von Gerber.
1: Noise. Paula Noise. Easy action. Paula Noise. Easy action. Bam.
0: Vad är ditt svar?
1: Det är både Noise och Easy action.
0: Det är helt rätt. Och även Intermezzo var han med och spela i.
1: En restaurang i Sverige.
0: Ja, men det är ju en grupp med Orup.
1: Ja.
0: Han spelar där också. Fredrik von Gerber, trummis, fyller då 68. Jane, ge oss en låt med Cyndi Lauper.
2: Time After Time.
0: Ja, och en till Paula.
1: Girls Just Wanna Have Fun.
0: Cyndi Lauper, denna färgglada artist, hon fyller idag 73. Vi säger även grattis till Meryl Streep.
1: Ja.
0: Ge mig en film.
1: Oj, oj, oj. Livet från den ljusa sidan.
2: Ja.
0: Var hon med där?
1: Jajamensan.
0: Okej.
1: Okay. Jag tänker på den med Clint Eastwood. Vad heter han? Den där. Ja, romantisk.
2: Är hon inte med Kamera mot Kamera?
0: Ja. Hon är med i Mamma Mia också i alla fall.
1: Ja, hon är med i den.
0: Meryl Streep fyller 77. Och nu igen. Säg en bok. Dan Brown.
1: Oj, oj, oj. Paula.
0: Heter du?
2: Ja, säg.
1: Da Vinci-koden.
0: Ja, precis. Eller Änglar och Demoner. Dan Brown, han fyller då 62, grattis.

0: Morgon med Oskar Lindros senast med Från och med du, och prispotten i vår tävling Gissa kändisen växer. Vad har vi idag igen?
1: 2100.
0: Ja, och det finns ju en lista på Guldkanalens Facebook-sida på alla kändisar det har gissats på. Och så har du chans på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det enda jag har just nu, det är E6-an mellan Ängelholm och Halmstad. Det är bara ett körfält öppet mellan trafikplats Skottorp och trafikplats Laholm i riktning mot Halmstad. Och detta beror på en tidigare lastbilsbrand. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
5: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Direkt från plus ett. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
2: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
3: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
4: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
5: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.

0: Otokasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
4: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Tjenare, det var Glenn Hysén här från Unibet. Finns det något värre än att träffa ramen? Gött då att man får målramsutbetalning hos Unibet under VM. Så att det spel räknas som mål även om din gubbe träffar ribb eller stolpe. Är det inte gött?
6: Spela på VM med Unibets målramsutbetalning i sommar. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
8: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
9: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
8: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
10: Norwegian. När du har varit på semester och ska lämna tillbaka hyrbilen på flygplatsen och hyrbilskillen säger:
11: "There's a little scratch here that was not there before."
10: Och du först protesterar.
11: What?
10: Men vet att han har rätt. Då finns det i alla fall lite tröst i att flygbiljetterna från Norwegian var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg.
12: Norwegian. Det var ingen stor lunch.
13: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
12: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
13: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
14: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
15: Ut i vårt grannskap är vinnare.
16: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
17: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
18: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden från Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på loungeset och upp till 40% på parasoll. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Remus. Samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: morgon med One Republic senast, Need Your Love. Och vi vaknar upp till en ny vecka. Det är måndag, vecka 26 i ordningen. Vi jobbar vår sista vecka den här veckan. Vad har ni då planerat den här veckan? Jane?
1: Du, alltså det blir lite födelsedagsfirande. Mm. Min hund fyller år.
0: Jaha, ja.
1: Ja, så
0: Ninja.
1: Ninja fyller 8.
0: Okej, okay, hur firas det?
1: Ja, får vi göra någon slags leverpastej-torta i miniatyrformat kanske.
0: Ja. Och paket också.
1: Paket hon får, kanske någon ny leksak.
0: Något litet ben.
1: Nej, ben äter hon inte. Hon är väldigt kräsen.
0: Ah, ja.
1: Så att med någon ny leksak och en liten leverpastej-torta får det väl bli.
0: Kommer all hennes hundkompisar då?
1: Hon har en hundkompis på gården, så Malte får lov att komma.
0: Ja, okej. Per-Ola, vad har du i pipen?
2: Du, nu börjar ju allsångarna, va? Alltså, nu är det ju en liten sommargrej och nu på onsdag är det allsång i Skurup. Och då kan man bara ta sitt pick och pack, en brassestol och en filt, och man bara inte ha någonting med sig överhuvudtaget. Man kan bara komma dit och sjunga.
0: Vad innebär det då? Du sköter allsångarna.
2: Ja,
0: du är lite grann som, vad heter hon? Pernilla Wahlgren på Allsång på Skansen.
2: Ja,
0: samma grej, fast...
2: Ja,
0: i Skurup,
2: fast i Skurup. Ja. Inte riktigt lika mycket folk.
0: Nej.
2: Och inte tv-sänt heller.
0: Men det är inte så långa köer då, tänker jag.
2: Nej, det är det som är fördel med allsången. Man behöver inte köpa biljetter, utan är det fint väder och känner man för att åka dit, så åker man dit.
0: Mm.
2: Packar man ner vad man vill.
0: Härligt.
2: Mm.
0: Själv så är jag ju själv här. Barnen och frun har åkt iväg.
1: Nämen.
2: Ja, oh, skönt.
0: De har ju sommarlov, hela familjen nu.
1: Ja.
0: Sen åker vi ju till Stockholm på söndag, tror jag.
2: Jaha.
0: En liten sväng på lite semester.
2: Till kungen?
0: Ja, vi ska väl upp se om... Gå förbi slå.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken idag här. Räkna med svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt.
2: Klockan är 7, det är måndag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Där god morgon med Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis när klockan är 7:05 och Per-Ola fällde ju kommentarer här tidigare att det här är den bästa måndagen på hela året.
1: Tveklöst.
0: Ja. Utveckla.
1: Ja, det är ju detta. Nu jobbar vi ju en vecka till och detta är den sista måndagen innan semester så det, och måndagar brukar vara lite tröga, ja. Va?
0: Du såg det att han jublade nästan in i studion.
2: Ja, jag såg det.
0: Ja. Men jag tror också att det är många som firar sin första semester idag.
2: Så ja. Kan det vara, ja.
0: Och det kommer ju bli toppenvärda här hela veckan. Mm. Så det är ju trevligt för dem. Soligt och fint väder.
2: Ja.
1: Känner du inte det på när du körde hit på vägarna? Att det var lite glesare mellan bilarna. Va?
0: Man behöver inte köra om någon.
1: Nej, det gör vi inte så ofta annars.
0: Nej,
1: vi är väl ganska passiva i vårt körande. Va?
0: Men är det lite som ska jobbas undan här nu innan semestern då? Tänker jag. Jag vet att många har det så att man ska liksom beta av de där mejlen och man kanske ska se till så allting flyter på under semestern när man, ja. När man går på ledighet.
2: Och sen får man inte glömma att skriva in en sån här svar på mejlen att jag är inte där.
0: Vacation, tillbaka igen. Det är alltid trevligt.

0: Där är Gullmorgon med musik senast. Det är från Noted och Veronica Maggio med Oki Damore. Och vi hoppas att du som lyssnar har haft en riktigt trevlig midsommar. Var din midsommar till belåtenhet, Jane Tilly?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Det lilla smolket i bägaren var väl att dit vi skulle brukar vi dansa runt midsommarstången och barnen får godisregn. Men det hade de ställt in i år.
0: Asså?
1: Ja, väldigt besviken blev jag. Sonen var ju glad.
0: Ja, ja, ja.
1: Han slapp dansa. Men...
0: ja, kan kunde fixa någonting eget. Man är sjung lite grann.
1: Nej, det blev inte någonting med
0: för
1: det.
0: För kvaliteten just på de som underhåller brukar ju inte alltid vara på topp direkt.
2: Nej.
0: Jag vet, det midsommarfirandet jag var på tänkte att det hade du gjort bättre.
2: Mm-hmm.
0: Nej, jag tänker just på han som spelar där. Det var inte bra så, men jag tänker att... det är ju någon som bara spelar små grodorna. Det är ju inte så avancerat, tänker jag.
2: Nej, det är det ju faktiskt inte. Men det är ju mest känslan. Så
0: Det är ju väldigt trevligt att någon står och gör det.
1: Så är det ju.
2: Absolut. Just det. Hade ni någon som stod och spelade då?
0: Ja, men det är trevligt.
2: Dansade du själv då?
0: Nej, det gjorde jag inte faktiskt. Utan låg på filten och njöt.
2: Ja, ja.
0: Det är fantastiskt väder ju.
2: Ja, ja.
1: Jag kan säga så,
2: små grodorna, karusellen och smör och musikanter dansar de tre låtarna efter varandra i det solskenet som det var nu.
0: Så är det med ett slut.
2: Ja, exakt.
0: Men du hade ju så här, du stod för musikunderhållningen på Kulturen i Lund.
2: Ja, ja. Alltså det är helt enastående. Jättemycket folk är där. Det är ju inte för vår skull såklart. Men det är massor av internationella gäster som kommer dit. Och vi skojar lite grann och sa till vi som har skrivit små grodorna, men vi ljuger ju, va? Det är ju inte vi som har gjort detta. Men
0: det är alltid från kineser till
2: alltså colombianer, uruguayaner och afrikaner och tuneser och allting.
0: Vad roligt.
2: Det är en massa. Och så de kommer hit och så dansar vi. Alltså finns det någonting svenska egentligen i midsommarafton?
1: Nej, men då är det väl det också som ni brukar få ta selfies och så. De tror att ni har kändisar där med grodorna
2: och allt. Ja, men det är ju alltid Pontus här då, min kompis, kollega. Han får alltid mer fans för han har dragspel.
0: Ja, men det är coolt med dragspel.
2: Dragspel är coolt.
0: Det är han som får tjejerna oftast.
2: Ja, allihopa kan jag säga. Jag får gubbarna som står bredvid.
0: Men jag tänker, ja precis. Men du visar alla rörelser och sånt då, för att det är ju viktigt att ni berättar hur det ska gå till.
2: Egentligen, för vi spelar ju samtidigt, va? Men det är alltid någon som kan det. Men många står som frågetecken, för det är ju inte lätt att kunna detta. Ja, här. Nej. Kommer du då från...
0: Det är öronen som kan vara svämt.
2: Ja, öronen. Grodorna då? Har ju öron. Grisarna har öron. Det är inte lätt för en som kommer från Colombia att veta vilka djur som har öron.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
4: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
1: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
2: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
3: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
5: Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!

0: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
3: Och Ellen på Malmö LBC.
2: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
3: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
4: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Apphels. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
7: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
8: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
10: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån 02 med berusade ord ifrån årets Melodifestival. Och de här två killarna flyttar ju från Örnsköldsvik ner till Ystad för att vara nära sin producent Fredrik Andersson.
1: Ja, det är inte dåligt.
0: Var det inte de du sprang på här någon gång på något gig?
2: Jo, jag träffade dem nu på nationaldagen i Skurup.
0: Och det var tjejer som svimmar allt möjligt.
2: Nej, de svimmar inte, men de stod och grät. Ja. Alltså jag tänkte, du var på nationaldagen. Många sitter ner, det är ju inte som en popkonsert om de spelar en halvtimme. Mm. Så sitter de som viftar med flaggorna ganska långt fram. Sen tjejerna som ville säga 02 sprang ännu längre fram. Och de stod och grät. Jag har aldrig varit med och var någon som har gråtit när jag har spelat i varje fall. Eller det?
0: Nej. Kanske då för att det var så dåligt.
2: Ja, precis.
0: Men det var inte därför de grät.
2: Nej, jag tror inte det. Men väldigt trevliga killar måste jag säga. Jag har träffat många skitstövlar mina dagar. Alltså som tycker att de är skitbra. Bara för att de varit med på radion någon gång och liknande. Men det var väldigt, väldigt trevliga.
0: Vi kanske ska bjuda hit dem någon gång.
1: Ja, det här var trevligt.
2: Ja.
0: Vi får se om de kanske dyker upp i längre fram också i fler tillfällen av Melodifestivalen och sånt. Mm. De verkar vara på gång.
1: Precis.
0: 02.

0: Gwen Stefani och Skullman med Hollaback Girl när klockan är strax 7:05. Vi tar en koll på dagen. Det är måndag 22 juni. Paulina och Paula har namnsdag
1: idag. Mm, temamässigt idag så är det ju limoncello-dagen. Det kan vara gott att ha som sån limoncello-sprits.
2: Ja. Men även vi var ju i Italien, va? I Rom, och efter maten ska man ta en ren limoncello. Så inte stark alls, lite fräsch, cirka 20% alkohol.
0: Men av någon anledning så smakar de bättre i Italien än hemma.
2: Yes, det gör den ju.
0: Man ska gärna sitta på en uteservering i Rom eller Venedig eller något sånt där.
2: Exakt.
1: Det är också lökringens dag idag.
0: Mm. Ja.
1: Också gott.
2: Vad ska man äta den hemma?
1: Ja, den kan man äta var som.
0: Ja, den smakar bra oavsett.
1: Ja, och sen så avslutningsvis så är det ju kyssens dag idag.
0: Oh, och en kyss. Oh. Skillnad mot en puss, gäng till att berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in och vispa.
1: Ja, man behöver nog inte vara långtradare. Nej. Det kan man snabbis också. Blup.
3: Ja. Bara sticker in en snabbt och tillbaka igen.
2: Det är väl sällan. Är det så det är då?
0: Ja. Sällan man kysser någon?
2: Ja, men en snabbis. En snabbkyss. Det är inte som blup. Bara det gör inte.
0: Vad gör du då? Fotbolls-VM, det är mycket snack om.
2: Ja, det är det ju verkligen. Han såg ni resultatet från i natt eller igår. Kap Verde alltså spelar oavgjort igen mot Uruguay. Kap Verde
0: spelar... Är det målvaktens förtjänst?
2: Ja, han 40-åringen. Ja, bland annat med Uruguay. Det var två tavlor egentligen. Man sa att de bara petade in den i princip. Men det innebär ju att Kap Verde har ju mött Uruguay och Spanien och fått oavgjort. Det var ingen som trodde detta innan. Och det är
0: jag läste det att han målvakten här, du berättade ju det tidigare, att han hade ju typ, var det 500... Hur många följare hade han från början innan VM?
2: Ja, innan VM hade han 100 000. Ja. Efter matchen mot Spanien så hade han 5,5 miljoner. Ja. Han har säkert fått fler än
0: jag kan berätta fast. Att han är uppe i 15 miljoner följare på Instagram.
2: Alltså, ja, det
1: är sant. Galet.
2: Men idag har vi då två stycken två av världens bästa spelare ska spela ikväll. Frankrike möter Irak, och vad heter Frankrikes storstjärna gentili?
0: Ja, det är ju, förlåt.
2: Ja.
1: Nej, svara du.
0: Mbappé, va?
2: Ja, och det är Frankrike och Irak, och sen så har vi Argentina och Österrike. Vad heter Argentinas storstjärna?
0: Det är Messi, va?
2: Det är Messi, ja. Mm. Så att det blir tufft, roliga match på kväll också.
0: Sen var du ju ledsamt här när man såg fram emot matchen på midsommardag där man satt laddad.
2: Ja visst, då är det många som fick sig magsup där. Vi skulle efter förra matchen, vi skulle ta VM-guld.
0: Ja, var lite kaxig.
2: Ja visst.
0: Men jag tänker, det är inte, jag läste att det är 93% chans för Sverige att gå vidare.
2: Ja,
0: så att det är väl inte helt kört.
1: Vi är inte absolut borta
2: inte.
1: Än.
2: Nej, absolut inte.
0: Vi ska gissa kändis om en liten stund, där du då kan vinna 2100 kronor i presentkort.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E6:an mellan Ängelholm och Halmstad, där är det fortfarande problem. Det är så att bara ett körfält är öppet mellan trafikplats Skottorp och trafikplats Laholm i riktning mot Halmstad på grund av en tidigare lastbilsbrand. Vill du tipsa? Då ringer du 010 11 901.

0: var Balsam Boys och Skullman med Här kommer sommaren.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen. Jane, berätta vilka gissades på förra veckan.
3: Förra veckan så gissades det på Björn Kjellman, Filip Stilder-Borovic, Alexander Letic och Lars Frölander.
0: Ingen av dem. Det är sista chansen att gissa den här veckan. Mm. Sen tar ju kändisen lite paus.
4: Han behöver vila upp lite grann. Han sitter här och bara pratar hela tiden.
0: Mm. Mm. Han låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Det är nu du gissar. Du är välkommen att ringa till Gullmorgon och det gör du på 010 11 900.
2: Ja, faktiskt.

0: Där Gullmad med Arvin senast med För bara för vara sann.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Ove i Skurup, god morgon.
3: God morgon.
4: Du är i Skurup nu, sa du. Var är du annars?
3: Vägbröd.
4: Vägbröd.
5: Ja, du är nyfiken, Ove. Såg du fotbollsmatchen nu midsommardag?
3: Jag gjorde det fast jag inte är ett dugg intresserad av fotboll.
5: Är det så pass?
3: Det var ju en chans ju.
5: Ja, visst var det så ju. Så.
0: Kommer du inte kolla mer nu med tanke på att det inte gick så bra?
3: Nej, det vill jag inte. Jag jobbar ju på fredag. Det var väl natten där till.
5: Ja, just det.
3: Nej, torsdag till fredag där.
5: Ja.

0: Var det inte söndag de ska spela?
1: Nej, fredag va? Ja. Fredag morgon tidigt.
2: Ja, ja precis.
1: Klockan ett eller något.
0: Har du några semesterplaner i sikte då?
2: Ja, jag ska till Spanien vecka 28 så.
1: Oj, vad skönt.
0: Är det sol och bad planerat?
2: Ja, det blir nog det.
3: Ja.
2: Ja.
0: Du, vad säger de kändisen?
2: Ja, jag har ju trott att det var en person hela tiden, men alltså Måns Möller.
0: Måns Möller, komikern då, ja.
3: Ja, just det.
0: Ja. Ja. Vi ska se om det kan vara Måns Möller.
4: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det var inte.
1: Nej. Men du behöver inte hänga läpp för det, Ove. Du får en fin sommar hur som helst.
2: Ja. Ja. Tack ska ni ha.
0: Ha
3: tack ska
0: du
3: ha.
0: Låt lite ledsen, men vi är väl ändå kompisar.
2: Ja,
0: ja,
2: för
0: fan. Ja.
3: Du får ringa fler gånger om du vill, Ove.
2: Ja då, absolut.
1: Ha en fin sommar.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Sören Toppegard Lund och Skullmorgon, för vi går hem. Och innan dess var det Ove i Skurup som gissade på Måns Möller i vår tävling i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Måns Möller?
2: Nej, tyvärr.
0: Vi lägger till Måns Möller på listan över kändisar gissats på. Och den kan du kolla in om du vill.
2: Ja, den finns ju på vår Facebook-sida.
0: Precis, och så har du ny chans på den här kändisen. Den är...
1: Ja, faktiskt.
0: Här var han. Imorgon tisdag. Och då är han värd 2200 kronor i presentkort.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6:an mellan Landskrona och Helsingborg, så är det en personbil med haveri. Den ska stå i Glumslövsbacken i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 10 11 9.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen, så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Ta med Viaplay på semestern.
5: Vill du dö?
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Ingen ska dö.
4: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
12: En bit bort.
13: Eller mitt i smeten.
11: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut, kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
14: Direkt från plus ett. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många, stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
15: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
16: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
17: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
18: Ser du vad jag ser?
17: Hörrni, mamma badar!
19: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
20: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
21: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
22: Mamma, vad är en apptanka?
23: Ja, det är väl någon anka av något slag.
24: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
25: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla, vi jämför lån, du väljer.
26: Samla med Samla.
27: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
28: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
29: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
30: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla! En gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
31: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop på coop.se. Glad sommar!
0: Snälla, snälla, sluta
1: köpa.
0: Tråkig.
1: Jag kommer inte köpa ut åt er.
2: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
25: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
2: Kom igen!
1: Nej!
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
6: Men jag har ju redan ett spelbolag.
5: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
7: Ta med via Play på semestern.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Vi har allt för din sommar.
8: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
7: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
9: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdsbord och trädgårdsstolar och upp till 50% på loungestolar. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Alex Warren med Fever Dream. Pratar jag för högt annars, eller?
1: Ja, det gjorde du.
0: Jag har ju en volymkontroll här som jag styr er volymkontroll också.
2: Ja, det är ju så. Ibland så blir det väldigt, väldigt högt och ibland så är det väldigt, väldigt lågt.
1: Det är rätt skönt liksom. Man skulle haft en sån själv. Mm. Ibland träffar man en person som pratar alldeles för högt och alldeles för mycket.
0: Är ni trötta på mig? Kan ni bara skruva ner lite grann?
2: Ja, fast då bestämmer ju du. Om du höjer på din sida så höjer du automatiskt våra lurar.
0: Ja, men jag tycker att ni ska höra mig. Mm. Jane, vi får besöka om en liten stund.
2: Ja, det får vi. Det är vår reseexpert Pierre som kommer och ska prata om Hertz idag.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken under dagen. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 22 grader som högst.
2: Resexpert Pierre är på ingång. Idag ska det handla om Harz, Tyskland. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Weber här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: måndag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det Brandstad City Släckers med All In för Sverige. Då har vi fått besök i studion av vår reseexpert Pierre Ågård från Scandorama.
1: Tack för det. Ni är så pigga idag tycker jag.
0: Ja, härligt att se dig Pierre.
1: Ja, tack.
0: Idag ska det handla om Tyskland va?
1: Så är det.
0: Är det Harz?
1: Harz, ja.
0: Var ligger detta?
1: Harz ligger i mellersta Tyskland kan man säga.
0: Och dit ska man åka med buss antar jag?
1: Det tycker jag är det absolut bästa, både för dig själv och för miljöns skull. Mm. Det är så trevligt att åka buss, man får se så mycket.
0: Hur många dagar måste man lägga i Harz?
1: Ja, Harz kan man lägga 5-6 dagar tycker jag.
0: Och de har sett det mesta?
1: Ja, och kanske inte det mesta, men man har sett så pass mycket som man har tillräckligt mycket med intryck med sig hem för att kunna känna sig tillfreds, skulle jag vilja säga.
2: Men om man åker på bussresa då, då finns väl möjligheten att man gör lite saker på egen hand också? Ja,
1: så är det. Mm. Det är inget tvång att göra, det är ingen närvaroplikt på de aktiviteter som erbjuds. Nej. Men man kan välja och så kan man delta i det som man tycker är extra trevligt.
3: Mm. Förra gången vi träffades så pratade vi om Dresden och det är då i gamla Östtyskland.
1: Ja, det kan man säga, i sydöstra delen.
3: Ja, och ligger detta då i gamla Västtyskland?
1: Ja, Harz ligger egentligen på gränsen. Ja. Där den tidigare landsgränsen mellan Öst- och Västtyskland gick fram.
3: Om man nu tycker, eller om man nu åker till ser man skillnad nu på gamla Östtyskland och gamla Västtyskland?
1: Ja, men det gör man fortfarande. Ja. Det gör man fortfarande faktiskt.
3: På vilket sätt? Då,
1: I östra Tyskland så är det fortfarande lite grann, det är inte lika hög standard. Lönerna är inte lika höga. För de som arbetar där, en del områden är fortfarande lite eftersatta och bär på både nazismen och kommunismens arv i dålig, lite sämre infrastruktur och sämre byggnader och sådär. Ja,
3: är det då sämre att åka till den gamla Östtyskland?
1: Nej, det behöver inte vara. Det är intressant utav många anledningar.
0: Men hur stort är Harz ungefär?
1: Harz är ett skogsområde som, ja det är, får man ändå säga, är stort. Och det är ju, för att vara i norra delen av Europa så är det ju högt. Det är ju över 1100 meter på de högsta topparna.
2: Men jag antar att det inte bara är skogspromenader man kan göra här.
1: Nej, det stämmer.
3: Och man bor inte i tält och sånt.
1: Nej, det behöver man inte göra. Det finns ju fina, trevliga, mysiga hotell. Och mysiga, trevliga städer och byar som är värda att besöka.
0: Jag har sett bilder på det. Det finns mycket så här korsvikeshus va?
1: Så är det.
0: Smala gränder och sådär.
1: Jajamän. Och det är många av de här städerna som Goslar, som är kanske den största och mest kända, är ju, har ju både historiskt intressant arkitektur och de här mysiga gränderna som du är inne på, Henrik.
0: Vi ska prata med Harz med Pierre om en liten.

0: morgon, god morgon, där guldmorgon. Och senast i musiken så var det Teddy Swims med Lose Control. Och vi har besökt denna morgon av vår reseexpert Pierre. Det handlar om Tyskland, Harz. Vad ska man nu göra när man är i Harz, Pierre?
1: Harz, så kan man njuta av den vackra naturen. Men jag tycker framförallt kanske man ska åka järnväg. Det finns sån här museijärnväg, smalspårig, som dras av ånglok. Bara det är ju en härlig känsla. Mm. Och sen åker man upp till Brocken, som är ju högsta toppen i det här området. Och där samlades ju häxorna för enligt tysk folktradition. Och där är ju vidunderlig utsikt och mycket vacker natur.
2: Ja, och så är det massa städer man kan åka runt om man nu bestämmer sig för att åka på en resa mer, ja, till Harz.
1: Ja, precis. Goslar till exempel, som, ja, är kanske den mest kända och största staden där. Det är ju 50 000 invånare ungefär. Och Goslar är ju känt för att man hade ju en så kallad Kaiserpfalz, ett kejserligt slott där. För att på medeltiden så hittade sig silverfyndigheter av de här områdena. Och silver var en värdefull metall redan då. Det slog man myntet av. Och slår man mynt så vill ju kungen eller kejsaren, den som styr området, ha koll på det. Mynttillverkningen, och då byggdes det här kejserliga slottet som man fortfarande kan komma och titta på där. Det är tjusigt och elegant.
3: Man undrar lite grann hur shoppingen är.
1: Jo, shoppingen är bra också. I Goslar är det trevligt. Där finns mycket utbud av både internationell shopping men också traditionellt tillverkade saker och sådant.
2: Men är det så att som det har blivit här hemma att det är många köpcentra med de traditionella butikerna?
1: Nej, inte köpcentra, men traditionella butiker och internationella butiker finns ju även här. Men inga köpcentra ska jag säga. De slipper man.
0: Ja. I övrigt känns det som att man ska ha bra promenadskor, för det är mycket gående.
1: Det ska man alltid ha när man är ute och reser, tycker jag. För att se saker och ting gör man ju bäst till fots.
0: Mm. Vad man ska äta för någonting, det ska vi ta alldeles strax här. Mm.
4: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
8: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
9: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar. Bara nya möjligheter. Kolla appheads.se.
10: Appheads. Mac här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mac.se. Och vi stavar med 2 C.
11: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
16: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
17: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
18: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
19: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Lilleholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
20: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
21: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
22: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
23: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
24: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
25: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
26: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
27: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Miss Li senast, Dansa med mig själv, och vi har vår reseexpert Pierre Ågård i studion. Det handlar idag om Tyskland och Harz. Och vad ska man nu äta när man är i Harz, Pierre?
1: Det finns ju en hel del sötvattendrag i det här området, bäckar och sådant. Och där finns ju forell. Annars är kanske inte Tyskland, framförallt inte inlandet i Tyskland, så känt för sin fisk. Men forell från Harz, det är trevligt och gott och vällagat. Så det tycker jag man ska passa på att äta.
2: Och då är det vin då som gäller?
1: Ja, det kan man ju dricka vin till. Men man kan också dricka Gose, som är en lokalproducerad öl. Som ju inte smakar som, är inte lika besk som traditionell öl och har lite mer syrlig smak över sig. Vissa kan tycka den är god och andra kan välja hellre någon annan öl. Men det är en öl som kom från trakten, så det kan man ändå, när man är där kan man testa det tycker jag.
0: Tyskarna är duktiga både på vin och öl.
2: Ja, vin och öl. Är det inte så pjärrat? Det är när man åker till en stad eller ett område i Tyskland, så det är ett slott, där är öl, där är något gott som man blir mätt av.
3: Och man kan gå
1: så är det.
2: Ja, och promenera.
1: Ja, precis. Och allting mycket prisvärt dessutom. Så det ska man ta fasta på.
2: Ja. Inga museer, de krokarna
1: i Harz. Jo, det är där, men de kan du hoppa över, Per-Ola.
2: Det är det jag gör.
1: Gå direkt på ölen, ja.
0: Vi går och äter forell och dricker vin och öl istället. Ja. Pierre, tusen tack.
1: Tack.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: 101:an mellan Skivarp och Mossby, så är det fortfarande problem att ta sig fram på grund av singelolycka med personbil. Och som läget ser ut där nu på 101:an mellan Skivarp och Mossby, så är det då avstängt i båda riktningarna. Ingen prognos när vägen kan öppna helt och hållet. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11.

0: Det är måndag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Taylor Swift med The Faith of Ophelia. Och Taylor som ju snart ska gifta sig, tror ni att hon är nervös?
1: Ja, det är nog ganska mycket att fixa innan du.
0: Är det början av juli här, va?
1: Ja, det sägs ju i alla fall. Många tror ju att det är specifikt då fredagen den 3 juli. Och det sägs också att de har hyrt Madison Square Garden i 3 dagar. Sägs också att gästlistan rymmer ungefär 1000 personer.
0: Ja.
1: Och det är väl kanske då gästlistan som det pratas ganska så mycket om just nu. För visst, det är väl ingen nyhet att i princip alla har dejtat alla i Hollywood.
0: Mm.
1: Men de är ju, även om de är vana vid att stöta på sina ex på röda mattan och sådär, så kan det bli lite gnissligt på bröllopet här. För att Zoe Kravitz är ju då en av Taylors närmsta vänner. Hon är då förlovad idag med Harry Styles som då är Taylors ex-pojkvän. Och sen så har vi då Game of Thrones-stjärnan Sophie Turner som då är en också av Taylors bästa vänner och möjligtvis också då ska vara brudtärna. Och då är det som så att Joe Jonas som är Taylors ex-pojkvän och Sophies ex-man ska kanske också

0: jättefräckt i så fall.
1: Men har de råd med detta?
0: Du, det har de.
2: Det tror jag nog. Mm. Men inget nytt om kläder och sånt här?
0: Nej, det är väldigt tyst om detta. Men det kommer kanske ju närmare bröllopet vi kommer.
2: Mm. Det är Gullmorgon här med Ray Dalton närmast. I just want to be happy när klockan är 8:30. God morgon!
0: God morgon!
1: God morgon!

0: God morgon med Henrik Jane och Paola. Senast fick du det samma med Heaven.
1: Ja, vi pratade ju om Taylor Swifts bröllop här nu, va, som gick av stapeln. Lite lyxigt, va, om man får säga så.
2: Mm.
1: Det finns ju alternativ. Om det inte Taylor och Trevor, vad heter han?
0: Travis Kelce
1: hade haft råd, så skulle de faktiskt kunna anmäla sig till Ikea nu, för att den 27 juni kan man ju gifta sig på Ikea, va. De går ut med detta platta paket, stora känslor. Vi har förberett allt från belysning till blommor. Alltså det kostar alltså ingenting om man nu anmäler sig och kommer med. Jag tror inte alla som anmäler sig kan komma dit.
0: Blir det köttbullar till bröllopsminne då?
1: Intressant fråga, och svaret är alltså ja, det är det.
0: Då kan man få en glasspinne i slutet också om man är barn.
1: Lyssna på den här. Efterfesten är redan klar. Varför boka catering när det finns köttbullar med lingonsylt och mjuklas och erbjuder alla gäster? Och kommer man då med här, va, och man får plats och gifta sig, så får man bjuda 16 gäster, va, och vi bjuder på mat, ceremoni i vald miljö, alltså vigsel i vår restaurang, va.
0: Smidigt också med bröllopspresenterna ju.
1: Ja, ja.
0: Det är bara att gå förbi och hämta upp bokhyllan billig eller någonting.
1: Ja, man bör inte ens, när man går till själva bröllopet och man blir bjuden, så tänker man, ja, jag köper någonting här inne överhuvudtaget.
0: Ja, tar man bara en runda.
1: Ja, visst.

0: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: Riksväg 11 vid Veberöd, ungefär vid trafikplats Veberöd Västra, så ska det vara en lastbil med haveri och det ser ut att påverka trafiken mest i riktning mot Dalby. Sen så är det 101 mellan Skivarp och Mossby. Det är begränsad framkomlighet här på grund av tidigare singelolycka. 101 alltså mellan Skivarp och Mossby och det påverkar trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen?
5: Tar du hand om stambytet, Maria?
6: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
7: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
10: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
9: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
10: Ja, men precis.
11: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
6: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: När du lyssnar på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Car Money Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
8: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
9: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
10: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
11: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
12: Samla med Samla.
13: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
14: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
15: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
14: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
16: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Strutsekonomin växer i Sverige. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
18: Ut i vårt grannskap där vinner.
19: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
20: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
21: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden från Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på loungeset och upp till 40% på parasoll. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Där är Gullmorgon med musik senast ifrån Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Och imorgon så ska ni ut och leka arkeologer ju.
1: Ja. Yeah.
0: Ni ska ut till Uppåkra som ju är en av Nordens största och mest betydelsefulla arkeologiska fyndplatser från järnåldern. Där brukar man kunna hitta en massa olika saker ju.
1: Ja, men det är så sant som det är sagt. Men vet om att det här har faktiskt varit på vår sommarlista.
0: Jaha.
1: Nu har sonen redan varit där med skolan.
0: Mm.
1: Och då ville han inte åka dit en gång till med mig. Men nu får jag göra det.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Och ni ska ju dit och gräva.
1: Mm.
0: Och ni har ett schema här. Fick ni det av Kalle här på Uppåkra?
2: Ja, vi ska gräva, vi ska vattensålla och sen så ska vi, ja, det är väl det vi ska göra. Se vad vi hittar för någonting.
0: Och han har ju stort sett lovat att ni kommer hitta saker.
2: Ja.
0: Frågan är vad ni kommer hitta.
1: Ja, det är spännande. Jag är har lite magpipor. Ja,
0: men... Någon pilspets eller något sånt här.
2: Jag vill lite guld.
0: Men tänk om ni hittar en T-Rex där.
2: En hel?
0: Ja, man vet inte. Ja, men tänk dig, jag får fram en T-Rex-huvud.
2: Ja.
1: Eller en tand.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jag vill hitta en hel T-Rex.
0: Mm. Men ni ska vara där imorgon vid 8 snart här, va? Mm. Så ska ni borsta och gräva och greja på Uppåkra. Det är spännande.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken under dagen. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 22 grader som högst.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan i fotboll så blev det en bra söndag för Helsingborg hemma på Olympia mot Sundsvall. HIF vann med 5-2. Helsingborg gick upp till femte plats i tabellen. 6 poäng bakom ledarna Norrköping och 5 poäng bakom tvåan Falkenberg. I fotbolls-VM igår i Sveriges grupp så vann Japan över Tunisien med 4-0 och petade ner Sverige från andra platsen till trea i gruppen. Enligt Athletics bedömning så har Sverige 93% chans att gå vidare från gruppen, antingen som en av de bästa treorna eller genom att slå Japan på fredag i den sista gruppmatchen. Och skrällnationen Kap Verde som fick med sig poäng från första matchen mot Spanien fick även med sig poäng igår från mötet mot Uruguay. Matchen slutade 2-2 och Kap Verde, de har chansen att ta sig vidare till 16-delsfinal. Spaniens Jamal, han har gjort sitt första mål i VM. 18-åriga superstjärnan öppnade målskyttet när Spanien vann över Saudiarabien med 4-0. Egypten med Mohamed Salah som målskytt vann över Nya Zeeland med 3-1. Belgien spelade 0-0 mot Iran. I fotbolls-VM ikväll då är det Argentina mot Österrike, start klockan 19 och klockan 11 ikväll Frankrike mot Irak.
3: Tack för att du på sporten. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon. God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Paradiso med Balando, och det är nog många som börjar sin semester idag, första semesterdagen. Per-Ola sa ju det i morse att det är den bästa måndagen på hela året idag.
1: Ja, i normala fall brukar måndag vara ganska sunkiga.
0: Varför är det så bra måndag för dig då?
1: Ja, det är ju den sista måndagen innan vi går på semester, va?
0: Sen slipper du oss.
1: Ja.
0: I 5 veckor eller vad nu är.
1: Yes.
0: Ja. Det är därför du är så glad. Yes.
1: Nej, det är väl nej. Det är det, man måste stiga upp så himla tidigt, va? Nu kan man ju sova länge man vill. Jag tänkte faktiskt göra så här första semestern att jag ställer klockan som vanligt.
0: Sen ska du ta och sova.
1: Nej, jag så ställer klockan och tänker, oh shit, nu är det dags att gå till jobbet. Men så går jag bara på kissa, sen går jag lägger mig igen.
0: Ja, det är gud.
2: Den är god, ja.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
7: Stöld säkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
9: Therese på Miljöfabriken här.
10: Och Ellen på Malmö LBC.
9: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
10: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
12: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
13: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
16: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
17: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
18: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
19: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. 3 unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
14: dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
16: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Benson Boone med Sara I'm Here for Someone Else. Jane, vilken är den bästa gissningen i vår tävling Gissa kändisen än så länge?
1: Oj du, det blir svårt. Vi har ju fått in ett par stycken.
0: Ja, du får välja en.
1: Ja, men då säger jag Victor Lexell.
0: Victor Lexell?
1: Ja.
0: Är det för att det låter som Victor Lexell?
2: Ja, faktiskt.
0: Är det därför en bra gissning?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Vad säger du, Paula?
3: Nej, jag tycker många är väldigt, väldigt bra. Men jag
0: du kan inte komma på någon överhuvudtaget.
3: Nej, men där, jag vill inte säga det, för att jag tycker alla som ringer in och gissar är väldigt, väldigt bra. Jag vill inte peka ut någon speciellt som att någon är bättre än någon annan, för att man, antingen har man rätt eller
0: så. Så tolkar man det ofta också.
1: Ja,
3: ja, exakt.
0: Men där finns ingen ledtråd. I morse var det Ove som gissade på Måns Möller, komikern.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det inte? Ny chans har du imorgon. Och vad har vi då prispotten igen?
1: 2200.
2: Ja, faktiskt.

0: UB40, Kingston Town. Det är måndag 22 juni. Vi kan se fram emot en vecka med riktigt fint väder.
1: Ja, det är så härligt när man tittar till väderprognosen. Hela veckan ser det fantastiskt fint ut.
0: Ljuvligt för dem som har första semesterveckan. Mm.
2: Ja, jag botar min bunnabränna igår faktiskt.
0: Jaha, körde med bara överkropp?
2: Japp, det gjorde jag. Men
0: man fick grannarna dåndimpen.
2: Nej, det var faktiskt på stranden också. Jag gick laus ganska tidigt på stranden. Och sen så blir man ju, när man ska bota sin bunnabränna, så blir man lite röd här uppe på vid axlarna och sånt. Mm. Men nu är det bra. Men nu har jag fått en konstig solbränna. Nu är bara bröstkorgen helt vit på magen. Alltså det brukar vara vitt på ben nu. Har ni inte problem med vissa kroppsdelar?
1: Jo.
2: Vilka brukar det vara?
1: Ja, baksida ben.
0: Ja. Ja, du hade problem med baksidan där, den var helt vit.
1: Ja,
0: framsidan var ganska brun.
1: Ja, men där får jag skylla mig själv. Det är för att jag har suttit i trädgården och solat inte läget.
0: Du får köra baksida hela den här veckan.
1: Ja, det får jag göra.
0: Sola upp det. Idag är det också limoncellodagen och även då kyssens dag.
1: Ja.
0: Och nu ska Jane berätta hur en bra kyss ska gå till.
1: Nej, jag är väl den som har kyssts minst.
0: Ja, och du har kysst många grodor dina dagar.
1: Det har jag gjort, kan jag säga det.
0: Men hur ska en bra kyss vara?
1: Den ska vara mjuk och härlig.
2: Ja, fast nu går vi händelserna i förväg, va? Det är just blicken innan som den kommer.
0: Själva är den viktig?
2: Ja, själva kyssen är ju rätt tråd. Utan det är just detta här när, du vet, när man ser på tv och sånt. Liksom, ja. Man ser i blicken att de står lite för nära varandra och så tittar de in i varandras ögon. Och då tänker de, vad är det som händer nu? Och så vet man att du pirrar lite i magen på båda två och sen kommer det. Det är själva grejen innan som är så rolig.
1: Behöver det kanske inte vara.
0: Men hur mycket ska det vara?
1: Inte mycket.
0: Bara lite grann.
1: Lite grann.
0: Man får öva idag på kyssens dag.

0: Hej, gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du One Republic med Nobody.
1: Dubai choklad, tanghulum och mjukglass doppad i smält smör. Det är ju bara några av efterrätterna som har tagit sociala medier med storm. Och nu är den här nästa sötsaksstjärna för att inta rampljuset. Och det är alltså dot cake.
0: Mm-hmm.
1: Har ni hört talas om dot cake?
0: Nej. Prickkaka.
1: Ja. Det är alltså som en minitorta som är sockerkaksbotten typ, som då toppas med frosting och sen så ska den då doppas i ett lager strössel. Och där tydligen på, det är ju såklart TikTok där det bara svämma över av kreatörer som då drar dotcaken till sin, och jag ska visa en bild här. De har det liksom en liten, som en liten bägare. Och i bägaren är det då en sockerkaka som då smetas in med lite frosting för att sen doppas i strösslet. Och då ska det vara de här runda strösslarna tydligen för att det ska bli ja, så fint som möjligt att titta på.
0: Ser ut lite grann som barnen hade gillat det, för det är väldigt färgglatt.
1: Det är väldigt färgglatt, ja. Och det är alltså det som trendar just nu överallt på sociala medier. Och saken är den att det här har tydligen funnits ganska så länge på ett konditori i New York. Men det är alltså först nu som då det har blivit viralt och folk vallfärdar till det här konditoriet just nu för att prova den här dotcake.

0: No. Det är Gullmorgon med musik senast från Clean Bandit och Demi Lovato i solo. Och om ni får en egen liten borste var då? Och ett litet bälte och en liten spade.
1: Du menar imorgon när vi ska gräva i Uppåkra?
0: Ja, ni ska ut till ett av Nordens största och mest betydelsefulla arkeologiska fyndplatser Uppåkra imorgon och se om ni kan hitta lite guld eller någonting eller något ben. Eller... Hur tänker du där? Har du...
2: Nej, men jag har planerat att hitta guld. Min fråga är om jag får behålla det om jag hittar guldet då.
0: Mm.
2: Ja, jag vet inte.
0: Det tror jag inte du får.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Utan det tar de nog från dig.
2: Jaha.
0: Om du inte stoppar undan det så de inte ser.
2: Ja, då kan det vara så, höll jag på att säga. Nej, men det är intressant att höra, för vi har ju massa experter, va, som ska hjälpa oss och berätta vad det är om vi hittar dem.
0: Ja, jag hoppas ju på en dinosaurie. En stegosaurus eller någonting annat. Kan gräva fram.
2: Brontosaurus.
0: Ja, det är de största, Jane. Har du koll på dinosaurierna?
1: Nej, jag har dålig koll på dinosaurierna.
2: Men brontosaurus är stor, va? Det är en växtbank.
0: Ja, men med halsarna, va? De långa halsarna.
1: Ja. Ja, men nu tror jag inte att vi kommer att hitta det där. Utan...
0: Man vet inte.
2: Nej. Tyrannosaurus är lite coolare, va? Om man får välja en sån dinosaurie från förr, va?
0: Vi kan hitta en tand, så kan man ha det i halsband sen ju.
2: Ja.
0: Sån Tyrannosaurus rex-tand.
2: Exakt.
0: Vi får se vad vi hittar. Det blir spännande. Ni ska till Uppåkra imorgon och gräva. Dessutom imorgon har du chans att vinna 2200 kronor i vår tävling Gissa kändisen. Ha nu en fortsatt fin måndag, så hörs vi imorgon.
3: Hej hej! Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
5: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
6: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
9: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
8: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
10: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
11: Håll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
12: Samla med Samla.
13: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
14: Mm-hmm.
16: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen.
12: och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
17: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
18: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
19: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
20: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
21: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
20: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
21: Ja, men precis.
22: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
23: Snälla, snälla, sluta så
24: tråkig.
23: Jag kommer inte köpa ut åt er.
25: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
23: Är du dum? Fan!
26: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
25: Kom igen!
23: Nej!
27: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
28: Men jag har ju redan ett spelbolag.
27: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
29: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
30: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
31: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdsbord och trädgårdsstolar och upp till 50% på loungestolar. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken under dagen. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 22 grader som högst.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Brittiska artisten Rod Stewart är ju känd för klassiska hits som Maggie May, Sailing och Do You Think I'm Sexy. På senare tid så har han ställt in flera spelningar på grund av hälsoproblem. Under fredagens konsert i USA så var det tydligt att någonting var på tok med sångaren. En TMZ-video visar hur Stewart lutade sig mot musikinstrument och annan utrustning medan han sjöng klassikern Young Turks. Därefter så bar hans personal in en syrgastub på scenen till stjärnan. Efter några djupa inandningar i syrgasmaskinen så hörde Stewart säga till publiken: "Showen måste fortsätta, jag höll på att svimma där." Efter att ha fått skratt och jubel av publiken satte sig sen Stewart, som inte rörde sig lika mycket på scenen som vanligt enligt TMZ, ner på scenen och sa: "Är det okej om jag sitter ner en stund?" Och han avslutade konserten sittandes i en stol. Artisten Sena Bosei hoppar av årets Victoria-konsert vid Borgholms slottsorin på Öland. Orsaken till återbudet är personliga skäl enligt ett pressmeddelande. Övriga artister är The Ark, Peter Marklund, Toussaint Kisam, Fanny Avonne och Mira Ray. Konserten sänds på SVT1 och SVT Play tisdagen den 14 juli. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack gäng för nöjesnyheterna. Henrik Wibe heter jag som nu drar igång förmiddagspasset. Denna härliga måndag med närmast en sommarklassiker från Snowstorm och ny musik från Ella Lang.

0: Musikkanalen med ny musik senast ifrån Ella Langley med Choosing Texas. Och sedan dess fick du en härlig sommarklassiker från 1980. Det var ju Snowstorm med Sommarnatt. Strax musik ifrån både E-Type och Timbuktu i musikblandningen.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
9: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
8: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
9: Va?
8: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
9: Va?
10: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsgården.se.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
13: Hej, Dennis på Edvice och Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
16: Och Ellen på Malmö LBC.
15: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
16: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
17: Hallå Anders.
18: Hallå Johan.
17: Nu är det sommar och varmt igen.
18: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
17: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
19: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
20: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
21: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från vunden.

0: pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Den 21 november så kommer han hem till Skåne igen och gör sin största konsert någonsin. Planen är ju att han ska fylla Malmö Arena och jag är ganska övertygad om att han kommer lyckas. Du fick Timbuktu i Guldkanalen med Resten av ditt liv. Och så var det E-Type innan dess med Angels Crying. Nu Somber, High Home Record.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Tack för att du väljer Guldkanalen denna måndag förmiddag. Senast i musikblandningen så var det ju Rudimental med These Days. Och så fick du bolaget tillsammans med Dante innan dess med Fel på dig. Nu lugnt och skönt tillsammans med Ellie Goulding i Guldkanalen. Hi, how long will I love you?
1: How long will I love you? As long as stars above you.

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du Moonlight med Alabama 10. Förmiddagspasset fortsätter denna måndag med musik om en liten stund ifrån både Mondo och Saxboy Billy.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
4: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
5: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen?
11: Vi behöver fler laddstolpar.
12: Får man grilla lax på balkongen?
13: Tar du hand om stambytet, Maria?
14: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
15: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
16: Mamma, vad är en apptanka?
17: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
18: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
19: Ta med via Play på semestern.
20: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
19: Vi har allt för din sommar.
20: Jag älskar dig.
19: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
21: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilot. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
22: Det var ingen stor lunch.
23: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
22: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
23: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
22: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
24: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
25: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
26: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
27: Hej från Kronans apotek i Åre, skavsårens rike. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
28: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
0: Ut i vårt grannskap där vinner.
1: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
4: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
29: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
30: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Han började hoppa stavhopp redan som treåring och har ju slagit världsrekord i stavhopp hela 15 gånger. Det fick Armand Mondo Duplantis i Guldkanalen med Phil Marcel. Nu är Saxboy Billy i Guldkanalen.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken under dagen. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 22 grader som högst.
0: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Krambilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan i fotboll så blev det en bra söndag för Helsingborg hemma på Olympia mot Sundsvall. HIF vann med 5-2. Helsingborg gick upp till femte plats i tabellen. 6 poäng bakom ledarna Norrköping och 5 poäng bakom tvåan Falkenberg. I fotbolls-VM igår i Sveriges grupp så vann Japan över Tunisien med 4-0 och petade ner Sverige från andra platsen till trea i gruppen. Enligt Athletics bedömning så har Sverige 93% chans att gå vidare från gruppen, antingen som en av de bästa treorna eller genom att slå Japan på fredag i den sista gruppmatchen. Och skrällnationen Kap Verde som fick med sig poäng från första matchen mot Spanien fick även med sig poäng igår från mötet mot Uruguay. Matchen slutade 2-2 och Kap Verde, de har chansen att ta sig vidare till 16-delsfinal. Spaniens Jamal, han har gjort sitt första mål i VM. 18-åriga superstjärnan öppnade målskyttet när Spanien vann över Saudiarabien med 4-0. Egypten med Mohamed Salah som målskytt vann över Nya Zeeland med 3-1. Belgien spelade 0-0 mot Iran. I fotbolls-VM ikväll då är det Argentina mot Österrike, start klockan 19 och klockan 11 ikväll Frankrike mot Irak.
3: Henrik Wiberg heter jag som fixar musiken här under måndag förmiddagen i Guldkanalen. Vi leder den här timmen med Shaboozy och Mads Smith. Och så blir det musik från Train och Dominic Fark.

0: måndag förmiddag. Tack för att du väljde Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det ju Dominic Fike med Baby Doll. Och så fick du ju Train innan dess med 50 Ways to Say Goodbye.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter ju kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Det har ju till exempel redan gissats på Hampus Nessvold, Armand Duplantis och Hasse Aro. Det är ingen av dem, men vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du i morgonbittus Guldmorgon chansen att vinna 2200 kronor i procentkort. Och du gissar ju i morgon tisdag till 7:30. Nu fortsätter vi måndag förmiddag med musik om en liten stund ifrån Christopher Cross och Swedish House Mafia.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
4: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!

0: sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
5: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
6: Och Ellen på Malmö LBC.
5: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
6: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
7: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Losis.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Losis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

slutet av sommaren så kommer de göra två av sina största spelningar någonsin. Och det gör de ju på Ullevi i Göteborg den 28 och 29 augusti. Det fick ju Swedish House Mafia guldkanalen med Don't You Worry Child. Nu Teddy Swims. Här är Mr. Know It All.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du en klassiker ifrån R.E.M. Shiny Happy People. Och så var det Harry Styles innan dess med Adore You. Nu lite skön country. Hi Luke Combs, Me By You.

0: Det var Bebe Rexha tillsammans med Faithless i Guldkanalen med New Religion. Och så fick du Per Gessle innan dess med Här kom alla känslorna på en och samma gång. Musik får du alldeles strax ifrån både One Republic och så blev det en sommarfavorit ifrån Robin Cook lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
3: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
4: Samla med Samla.
5: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
6: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
7: Hej. Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Det var ingen stor lunch.
10: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
9: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
10: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
11: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
12: Jättestort!
13: Eller lite mindre.
14: En bit bort.
15: Eller mitt i smeten.
11: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
16: Hej, det här är Kronas apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa en nytt?
17: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
18: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
19: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.

0: Lätt som en blätt. Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar.
3: Jag hatar
2: dig. Jag älskar dig.
1: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
4: Får jag en kaffe?
5: Kommer här.
4: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
5: Nej, de vill man ju behålla själv.
4: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
5: Ja.
4: Ja, det känns inte okej, alltså.
6: Vi ses
7: hos Biltema.
8: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
9: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden från Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på loungeset och upp till 40% på parasoll. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ut i vårt grannskap är vinner.
11: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
12: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
13: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
14: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengar.
15: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det var ju Nick Kershaw som gjorde originalet på 80-talet, men du fick ju Robin Cooks version av I Won't Let the Sun Go Down senast här i Guldkanalen. Nu musiken från Ed Sheeran, Castle on the Hill. When I was six years

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken under dagen. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 22 grader som högst.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Brittiska artisten Rod Stewart är ju känd för klassiska hits som Maggie May, Sailing och Do You Think I'm Sexy. På senare tid så har han ställt in flera spelningar på grund av hälsoproblem. Under fredagens konsert i USA så var det tydligt att någonting var på tok med sångaren. En TMZ-video visar hur Stewart lutade sig mot musikinstrument och annan utrustning medan han sjöng klassikern Young Turks. Därefter så bar hans personal in en syrgastub på scenen till stjärnan. Efter några djupa inandningar i syrgasmaskinen så hörde Stewart säga till publiken: "Showen måste fortsätta, jag höll på att svimma där." Efter att ha fått skratt och jubel av publiken satte sig sen Stewart, som inte rörde sig lika mycket på scenen som vanligt enligt TMZ, ner på scenen och sa: "Är det okej om jag sitter ner en stund?" Och han avslutade konserten sittandes i en stol. Artisten Sena Bosei hoppar av årets Victoria-konsert vid Borgholms slottsorin på Öland. Orsaken till återbudet är personliga skäl enligt ett pressmeddelande. Övriga artister är The Ark, Peter Marklund, Toussaint Chissam, Fanny Avon och Mira Ray. Konserten sänds på SVT 1 och SVT Play tisdagen den 14 juli. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Henne Karlsson inleder måndaglunchen närmast med klassiker ifrån Survivor, och så får du Danmarks bidrag i årets Eurovision.

0: är ju hyllad musikalstjärna hemma i Danmark. Har ju bland annat spelat huvudroller som till exempel Tony i West Side Story. Men han fick det låten som han tävlade med i årets Eurovision när han representerade Danmark. Du fick Søren Torpegaard Lund med För vi går hjem. Och så inledde vi lunchen innan dess med en klassiker från Survivor, Eye of the Tiger. Strax musik i din radio både från Anastasia och One Direction.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
8: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
9: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
8: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
13: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
16: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
19: Och Ellen på Malmö LBC.
18: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
19: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
20: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
21: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
22: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
23: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
24: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp. Din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
25: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
26: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
0: fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.se.

Melodikanalen med One Direction senast med Night Changes, och sedan dess fick du låten som ju var Anastasias första singelsläpp och blev ju hennes stora genombrott. Det är ju 26 år sedan nu. Du fick ju musik ifrån albumet Not That Kind. Det var ju Anastasia med

Youtube-kanalen är världens bästa lyssnare. Senast fick du musik ifrån Grease. Det var ju John Travolta och Olivia Newton-John i You're the Bond That I Want. Nu är Alex Warren i Guldkanalen här.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Meghan Trainor med Mother, efter Alex Warren med Fever Dream. Nu tjejen som ju är frontfigur i det legendariska bandet Blondie, fast här är hon solo. Här är Deborah Harry, Guldkanalen med I

0: Det var Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson senast i musikblandningen här i Guldkanalen med Younger You. Och så fick du Michael Bublé innan dess med It's a Beautiful Day. Hedan kan jag fortsätta leverera skön musik i din radio här under måndag lunchen. Strax ifrån både Jack Lynn och Benson Boone.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
3: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
4: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
5: Hej! Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
11: Får man grilla lax på balkongen?
12: Tar du hand om stambyt, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
15: Ta med via Play på semestern.
16: Billy död.
17: Jag tror att jag har hittat honom.
15: Vi har allt för din sommar.
18: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
15: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
19: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
15: Din nästa binge väntar på dig.
20: Jag hatar dig.
21: Jag älskar dig.
15: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
22: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
23: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
22: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
24: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
25: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
26: Mamma, vad är en apptanka?
27: Ja, det är väl någon anka av något slag.
26: Mm-hmm.
28: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
2: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
29: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
0: Det var ingen stor lunch.
1: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
0: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
1: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
4: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
3: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
4: Ja, men precis.
5: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
29: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmoney Radio från Folksam Bilförsäkring så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
6: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
16: Ser du vad jag ser?
6: Hörrni, mamma badar!
17: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
20: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Tack för att du väljer Guldkanalen. Senast fick du Benson Boone med Mr. Electric Blue. Och så var det ju lite mellomusik innan dess. Du hörde Jacqueline med Woman. Nu George Ezra i Guldkanalen.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt imorgon.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Landskrona Boys i Superettan ska matcha ikväll borta mot tabelltrean Varberg. Landskrona hittar vi på plats 7 i tabellen. 7 poäng bakom ledarna Norrköping och 6 poäng bakom tvåan Falkenberg. Då har Landskrona en match mindre spelad. Landskrona, de jagar tredje raka segern, har ju blivit vinster i de två senaste mot HIF och mot Södertäljelaget Nordic United. Bortamatchen ikväll mot Varberg är start klockan 7. Tabellfemman Helsingborg matchade igår, blev storvinst hemma på Olympia över Sundsvall med 5-2. I fotbolls-VM ikväll då är det Messi med sitt Argentina mot Österrike, start klockan 19, och Frankrike mot Irak, avspark klockan 23. Sverige som har en storvinst över Tunisien och en storförlust mot Nederländerna har fortfarande chansen att ta sig till 16-delsfinal, antingen som en av de bästa treorna eller genom att vinna över Japan i den sista gruppmatchen som spelas på fredag.
3: God eftermiddag, Henrik Riberg med dig från Guldstudion i Staffanstorp. Inleder den här timmen med klassiker från Weather Girls och ny musik från Bolag.

We got news.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Jubel med So Sick. I morse var det Ove i Skurup som gissade på Måns Möller i Guldmars tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Måns Möller, innebär att du har ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon tisdag när Guldmån är tillbaka och då har vi 2200 kronor i prispotten som kan bli dina. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik närmast ifrån Meja och Chicago.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet här på Motorstar i Sjöbo.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
10: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
11: Jag kan, fröken, jag kan.
10: Ja, Pelle?
11: Vällingeblomman, såklart.
12: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se. Din kompletta containerleverantör.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.

0: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

Guldkanalen och senast fick du ett av världens mest framgångsrika band som ju bildades redan i slutet av 60-talet. Det var i Chicago med Stay the Night och så fick du mig innan dess med All About the Money.

här Guldkanalen, och senast fick du Coldplay tillsammans med sydkoreanska pojkbandet BTS och The My Universe. Och så var det ju Dermot Kennedy innan dess med The Funeral. Nu Black Eyed Peas första stora hit.

0: just might. Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Bruno Mars med I Just Might. Klockan börjar närma sig två, vilket innebär att det är programledarbyte om en liten stund. Henrik Wiberg heter jag, som vill passa på att önska dig en fortsatt fin måndag. Och ha nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
3: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
4: Samla med Samla.
5: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
6: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
7: Hej. Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen. Så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen. Och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
10: Jättestort!
11: Eller lite mindre.
12: En bit bort.
13: Eller mitt i smeten.
9: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Får jag en kaffe?
17: Kommer här.
16: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
17: Nej, de vill man ju behålla själv.
16: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
17: Ja.
16: Ja, det känns inte okej. Alltså.
18: Vi ses.
19: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
20: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
21: Är du en musiker utan fans? Gör det enkelt. Lokalisera en planet där alla älskar dig. Och bygg en farkost som tar dig dit. Se bara till att planeten har syre. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
22: När du lyssnar på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, klåpare, och jävla lallare. Med Carmoney Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
4: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdsbord och trädgårdsstolar och upp till 50% på loungestolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
18: Ut i vårt grannskap är vinner.
23: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
24: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
25: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
26: Kliv in i en annan värld med Storytel. Pirrig romantik, nervkittlande deckare eller spännande barnböcker. Sommaren är bättre med en story.
27: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Brittiska artisten Rod Stewart är ju känd för klassiska hits som Maggie May, Sailing och Do You Think I'm Sexy. På senare tid så har han ställt in flera spelningar på grund av hälsoproblem. Under fredagens konsert i USA så var det tydligt att någonting var på tok med sångaren. En TMZ-video visar hur Stewart lutade sig mot musikinstrument och annan utrustning medan han sjöng klassikern Young Turks. Därefter så bar hans personal in en syrgastub på scenen till stjärnan. Efter några djupa inandningar i syrgasmaskinen så hörde Stewart säga till publiken: "Showen måste fortsätta, jag höll på att svimma där." Efter att ha fått skratt och jubel av publiken satte sig sen Stewart, som inte rörde sig lika mycket på scenen som vanligt enligt TMZ, ner på scenen och sa: "Är det okej om jag sitter ner en stund?" Och han avslutade konserten sittandes i en stol. Artisten Sena Bosei hoppar av årets Victoria-konsert vid Borgholms slottsorin på Öland. Orsaken till återbudet är personliga skäl enligt ett pressmeddelande. Övriga artister är The Ark, Petra Marklund, Toussaint Kisam, Fanny Avon och Mira Ray. Konserten sänds på SVT1 och SVT Play tisdagen den 14 juli. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Det var tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg som kan bege sig ut i det vackra, soliga, dock lite blåsiga möjligen sommarvädret som vi har den här måndags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som istället för solen väljer studion och musiken. Då kör vi igång eftermiddagen.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och vad tycker vi om holländare efter den tunga förlusten för Sverige mot Nederländerna i helgen? Ja, den frågan tycker vi ställer till Johan Reborg, alias Örjan Lax.
1: Jag hatar holländare. Jag hatar dem. Prata. Kommer med sina jävla kanalbåtar och tulpaner och träskor och skit. Vad fan?
0: Skit nu i holländarna. Nu ska vi vinna mot Japan istället. Natten mellan torsdag och fredag så spelar Sverige mot Japan. Vi säger heja Sverige, frisk humör. Heja Sverige, frisk humör. Och strax fortsätter vi Guldkanalen med ny musik från Kygo tillsammans med Carter Fate. That's when you know.
2: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
3: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
8: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
9: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
8: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på Fyra Hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Hallå Anders.
3: Hallå Johan.
2: Nu är det sommar och varmt igen.
3: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
2: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
4: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
5: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
7: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko anläggning i Simmelsberga.
8: Kom, jag har hittat något.
9: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
8: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Coolt, hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten,

Det är måndag idag, 22 juni. Paulina och Paula har namnsdag idag. Vi säger grattis till alla som fyller år idag. Gör du det så delar du födelsedag med amerikanska skådisen Meryl Streep och artisten Cyndi Lauper som också fyller år just idag. Det är måndag hela dagen och här är Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen.

0: 3 minuter ska du få ny musik. Kygo är på väg. Och imorgon bitti så får du ett nytt guldmorgon 5-10 med Henrik Jane Parola.
1: Ja, faktiskt.
0: Just det, och ny chans att sätta den där kändisen 7:30. Vi tävlar ju varje vardag morgon, måndag till fredag 7:30 i Gissa kändisen hos guldmorgon. Lycka till.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Despacito. Despacito, Luis Fonsi. Det här är Guldkanalen. Vi måste snacka lite om vädret. Vilket fantastiskt midsommarväder vi fick. Herregud, vilket sommarväder. Och har du tagit semester från midsommar framåt så är du en vinnare. Åtminstone den här veckan blir det ju fantastiskt sommarväder i Skåne. Det snackas om upp till 30 grader till helgen till exempel. Och mest sol i väderprognosen hela den här veckan. Det tackar vi för. Sol

0: Style, singelkanalen. American Girls heter låten. Jaha, ja. Hur är närvaron på Guldkanalen den här eftermiddagen då? Ja, den haltar lite. Vi har nästan alla på plats. Det är Bengtsson som är ledig idag. Så att vädret kommer ifrån Henke Holmberg under eftermiddagen. Det var så det bästa jobbet den här dagen att leverera fina sommarvädret till Skåne. Ganska enkelt. Jane Tilly tar hand om nyhetsnyheterna i vanlig ordning. Martin Fandén har koll på sporten och med start i nästa timme. Full koll också på trafikläget med samma Henke Holmberg som också kör värdet. Alltså dubbelarbete idag. Och strax i musikplaningen. Bella Kay sjunger om det skånska sommarvärdet. I love it, I love it, I love it.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: En vanlig dag, ett skratt, någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
4: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
5: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
11: Får man grilla lax på balkongen?
12: Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: Ja, vi flyttar.
15: Va?
14: Vi flyttar, sa jag.
15: Men vi kan väl vänta till nästa år?
14: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
15: Vad menar du?
14: Ja, bolånet alltså.
6: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
16: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
17: Men jag har ju redan ett spelbolag.
16: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
18: Mamma, vad är en apptanka?
19: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
20: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
21: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilot. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
0: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
1: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
0: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
22: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
23: Ser du vad jag ser?
24: Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
26: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
28: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
29: Snälla, snälla, sluta shoppa. Talking.
30: Jag kommer inte köpa ut åt er.
31: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
30: Är du dum? Fan!
32: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
31: Kom igen!
32: Nej! Det var ingen stor lunch.
33: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
32: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
33: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
34: Filip, vi ska göra reklam för OKQ8 stora korvmeny. Du vet, Cabanos, korvskagen, chili explosion.
35: OK, som är okej alltså.
34: Just det, och inga ordvitsar, sa de.
35: Jaha, vad ska vi säga då?
34: Ingen ordvits i alla fall.
35: Inte ens i ett worst case scenario.
36: Ut i vårt grannskap där vinner.
37: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
38: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
39: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Och en kyss, skillnad mot en puss, gäng till att berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in och vispa.
1: Ja, man behöver nog inte vara långtradare. Nej. Det kan man snabbis också.
2: Bara sticka in en snabbt tillbaka igen.

0: Det är sommar på Guldkanalen och strax Bella Case. I love it, I love it, I love it.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är måndag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt imorgon.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Landskrona Boys i Superettan ska matcha ikväll borta mot tabelltrean Varberg. Landskrona hittar vi på plats 7 i tabellen. 7 poäng bakom ledarna Norrköping och 6 poäng bakom tvåan Falkenberg. Då har Landskrona en match mindre spelad. Landskrona, de jagar tredje raka segern, har ju blivit vinster i de två senaste mot HIF och mot Södertäljelaget Nordic United. Borta matchen ikväll mot Varberg är start klockan 7. Tabellfemman Helsingborg matchade igår, blev storvinst hemma på Olympia över Sundsvall med 5-2. I fotbolls-VM ikväll då är det Messi med sitt Argentina mot Österrike, start klockan 19, och Frankrike mot Irak, avspark klockan 23. Sverige som har en storvinst över Tunisien och en storförlust mot Nederländerna har fortfarande chansen att ta sig till 16-delsfinal, antingen som en av de bästa treorna eller genom att vinna över Japan i den sista gruppmatchen som spelas på fredag.
0: Tack Martin för sporten. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag, som är ditt sällskap denna somriga måndags eftermiddag. Vi ska ta tag i musikblandningen såklart, men också trafikrapporteringen. Henke Holmberg är på språng in i vår trafikstudio. Först nya från Bella Cake.

0: Disco, High Hopes. Du får den såklart i guldkanalen. Bella Kay först ut i timmen också sen, för en stund sedan, med I Love It, I Love It, I Love It. Och det gör man väl med den här tiden på året. Vi har liksom hela sommaren framför oss. Det är soligt, fint väder i luften och skön musik i radion. Det kan inte bli så mycket bättre. Okej, det kunde ju varit en lördag istället för en måndag, men på det stora hela var ganska bra. Och så hoppas vi på seger natten mellan torsdag och fredag för Sverige mot Japan. Så lek och livet igen, eller hur? Strax ska du få GS Junior med När vi gräver guld i USA. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
4: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
7: Tjenare! Du, får min kompis chans på dig?
8: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
7: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd, mer till dig.
5: Hallå Anders.
6: Hallå Johan.
5: Nu är det sommar och varmt igen.
6: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
5: En riktig glad sommar önskar Eilon Hörby.
7: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
8: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från munnen.

0: i USA. Vi får se hur det går för det svenska fotbollslandslaget efter katastrofen i lördags mot Nederländerna. Nästa match mot Japan på fredag, natten mellan torsdag och fredag. Men vi ska inte deppa för mycket, tänker jag. Vi har nämligen 93% chans att gå vidare till slutspel, där i värsta fall Frankrike står för motståndet. Det är tufft, eller hur? Men vad säger man? Livet är fullt av utmaningar och möjligheter. Det gäller bara att embracea dem, helt enkelt. Strax fortsätter vi med musiken, men först kollar vi till trafikläget, tänker jag.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det ligger ett metallföremål på vägen i Malmö. Det är på yttre ringvägen. Föremålet ligger mellan Sallerup och Sunnanå i norrgående riktning. Och även mellan Helsingborg och Ängelholm har vi ett metallföremål på vägen på E6-an. Föremålet ligger norr om Strövelstorp nummer 32 i riktning norrut mot Ängelholm.

0: och Ella Langley's Shoes in Texas. Och det var ju just i Texas som det gick snett i helgen för det svenska fotbollslandslaget.
1: Houston, we have a problem.
0: Just det, många problem i Houston, eller hur? Däremot om vi hade vunnit matchen, då hade det blivit Party in the USA. Här är Miley Cyrus i Guldkanalen.

0: Fabriken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
1: Mellan Klippan och Östra Ljungby så har vi en trafikolycka. Det är på väg 13. Olyckan är norr om Klippan på väg 13. Räkna med störningar i bägge riktningar.
2: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall till Henke på 010 10 11 901 rakt in i trafikstudion. Här är Robbie Williams, Love My Life, nu på Guldkanalen.

0: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här måndags eftermiddagen, där vi tar en liten kort paus och ska gå och hämta lite mer vatten och kaffe, tänker jag. Och så fortsätter vi strax måndags eftermiddag på Guld. Med musiken och med trafiken och strax i musikblandningen. Bolaget som kommer till Svedala till sommarrock så småningom. Vi ska få fel på dig med bolaget och Dante strax i Guldkanalen. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
3: Samla med Samla.
4: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
5: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
6: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
9: En bit bort.
10: Eller mitt i smeten.
8: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
11: Direkt från plus ett. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
12: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
13: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
14: Ta med via Play på semestern.
15: Vill du dö?
16: Jag tror att jag har hittat honom.
14: Vi har allt för din sommar.
17: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
14: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
18: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
14: Din nästa binge väntar på dig.
19: Jag hatar dig.
20: Jag ska dö.
14: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
21: Ut i vårt grannskap där vinner.
22: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på post. Postkodlotteriet.se.
23: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
24: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden från Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på loungeset och upp till 40% på parasoll. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
26: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
27: Ja, vi flyttar.
28: Va?
27: Vi flyttar, sa jag.
28: Men
0: vi kan väl vänta till nästa år.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
0: Men vad menar du?
1: Ja, bolånet alltså.
9: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
15: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
19: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
20: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Och en kyss, skillnad mot en puss, jag inte ville berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in och vispa.
1: Ja, man behöver nog inte vara en långtradare. Nej. Det kan vara en snabbis också.
2: Bara sticka in en snabbis tillbaka igen.

0: måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap. Klockan är 4. Dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Brittiska artisten Rod Stewart är ju känd för klassiska hits som Maggie May, Sailing och Do You Think I'm Sexy. På senare tid så har han ställt in flera spelningar på grund av hälsoproblem. Under fredagens konsert i USA så var det tydligt att någonting var på tok med sångaren. En TMZ-video visar hur Stewart lutade sig mot musikinstrument och annan utrustning medan han sjöng klassikern Young Turks. Därefter så bar hans personal in en syrgastub på scenen till stjärnan. Efter några djupa inandningar i syrgasmaskinen så hörde Stewart säga till publiken: "Showen måste fortsätta, jag höll på att svimma där." Efter att ha fått skratt och jubel av publiken satte sig sen Stewart, som inte rörde sig lika mycket på scenen som vanligt enligt TMZ, ner på scenen och sa: "Är det okej om jag sitter ner en stund?" Och han avslutade konserten sittandes i en stol. Artisten Sena Bosei hoppar av årets Victoria-konsert vid Borgholms slottsorin på Öland. Orsaken till återbudet är personliga skäl enligt ett pressmeddelande. Övriga artister är The Ark, Petra Marklund, Tusson Chisam, Fanny Avon och Mira Ray. Konserten sänds på SVT1 och SVT Play tisdagen den 14 juli. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Och efter den nöjesspaningen ifrån Jane Tilly så tar vi oss in i 16-timmen med både musiken men också med trafiken. Fortsatt såklart full koll på trafikläget. Och ser du någonting som stör, ring i så fall till Henke på 010 11 91. Här är bolaget.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: med Keith Urban och Michael McDonald i musikblandningen. Det är måndag eftermiddag. Daniel heter jag som gör det sällskap på väg hem kanske från jobbet. Eller så har du checkat ut helt hållet och är semesterledig i så fall. Gratulerar. Fint sommarväder i luften hela veckan ser det ut som. Och skön musik på radion. Strax fortsätter vi med Guldkanalens musikblandning. Till exempel den här. Dracula, Tame Impala är på väg. Med trafik strax från Henke. Och så kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
4: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
9: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
10: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
11: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
13: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
15: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
16: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
17: Hallå Anders.
18: Hallå Johan.
17: Nu är det sommar och varmt igen.
18: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
17: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
19: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
6: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
6: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten och mylla.se.

0: Eagle-kanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Gör dig sällskap, fixa musiken. Vi ska strax fortsätta med det naturligtvis. Till exempel blir det Tame Impala med Dracula. Och så kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Det var Ove från Veberöd som ringde i morse.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hörby och Lund ser en bil som står stilla på E22. Bilen står mellan Rollsberg E26 och Hurva 25 i riktning söderut mot Lund.
0: Tack för det, Henke. Tillbaka till musiken. Här är Benjamin Ingrosso med Allt det vackra. Det är måndag med Guldkanalen.
3: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Dracula, Tame Impala. Vi får dem såklart här i Guldkanalen. Så här låter kändisen som vi just nu jagar i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan tycker vi ställer till Ove ifrån Veberöd. Vem tror du att det är, Ove?
2: Ja, jag har ju trott att det var en person hela tiden, men alltså Måns Möller.
0: Kan det vara komikern Måns Möller? Bra gissning, vi kollar. Det var det tyvärr inte. Bra gissning. Nu är chans att sätta kändisen halv åtta i morgon hos Guldmorgon. Här är Daft Punk och Pharrell Williams. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Dubbelkanalen med världens bästa lyssnare. Strax fortsätter vi med musiken. Teddy Swims till exempel är på väg, men först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hörby och Lund så stod det ju en bil stilla på E22an. Den stod då mellan Rollsberga 26 och Hurva 25 i riktning söderut mot Lund. Så du kan hålla ögonen öppna där ifall bilen skulle stå kvar.
0: Tack Henke. Ser du någonting som stör i trafiken, ring till vår trafiktelefon 010 10 11 91 rakt in i trafikstudio. Mr. Know It All, Teddy Swims nya singel, nu på Guldkanalen.

0: BSB eller Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart. Det är måndag eftermiddag, vi ska ta en kort paus. Sen fortsätter vi såklart med både musiken och med trafikrapporteringen in i 17 timmen här på Guldkanalen. Och senare i musikblandningen, ny musik, Need Your Love med One Republic är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
3: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
4: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år.
5: Hej. Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Ja, vi flyttar.
8: Va?
7: Vi flyttar, sa jag.
8: Men vi kan väl vänta till nästa år?
7: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
8: Vad menar du?
7: Ja, bolånet alltså.
6: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
10: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
11: Hur blir det med boendeparkering?
12: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
13: Får man grilla lax på balkongen?
14: Tar du hand om stambytet, Maria?
15: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
9: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen. Okej! Okay.

0: OttoCasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
2: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya chokochurros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
3: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
4: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
5: Men jag har ju redan ett spelbolag.
4: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
6: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
7: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
8: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
10: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
9: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
11: Det var ingen stor lunch.
12: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
11: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
12: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
13: Ut i vårt grannskap är vinner.
14: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
15: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Och en kyss, skillnad mot en puss, jag inte ville berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in och vispa.
1: Ja, man behöver nog inte vara en långtradare. Nej. Det kan man snabbis också.
2: Blup! Nej, det är bara att sticka in en snabbt tillbaka igen.

0: Bergelkanalen med världens bästa lyssnare. Strax nya från One Republic efter det här.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Klockan är 17. Det är dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt imorgon.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Landskrona BoIS i Superettan ska matcha ikväll borta mot tabelltrean Varberg. Landskrona hittar vi på plats 7 i tabellen. 7 poäng bakom ledarna Norrköping och 6 poäng bakom tvåan Falkenberg. Då har Landskrona en match mindre spelad. Landskrona, de jagar tredje raka segern, har ju blivit vinster i de två senaste mot HIF och mot Södertäljelaget Nordic United. Bortamatchen ikväll mot Varberg är start klockan 7. Tabellfemman Helsingborg matchade igår, blev storvinst hemma på Olympia över Sundsvall med 5-2. I fotbolls-VM ikväll då är det Messi med sitt Argentina mot Österrike, start klockan 19 och Frankrike mot Irak, avspark klockan 23. Sverige som har en storvinst över Tunisien och en storförlust mot Nederländerna har fortfarande chansen att ta sig till 16-delsfinal, antingen som en av de bästa treorna eller genom att vinna över Japan i den sista gruppmatchen som spelas på fredag.
0: Tack för det Martin. Vi lämnar sportens värld och ger oss in i 17 timmen med både musiken och trafiken naturligtvis. Hoffmeisters nya singel lite senare timmen till exempel. Degen ska in. Vi börjar med det nya från One Republic. Need Your Love. Strax också mer trafik från Henkel.

0: Break My Stride, Blue Lagoon i Guldkanalen. Daniel heter jag, det är måndag eftermiddag. Vi är inne i 17 timmen och strax tänker jag att vi ska fortsätta med massvis med sjömusik. Hoffmeister till exempel med ny musik strax. Och så blir det den här låten. Danmarks succébidrag till Eurovision Song Contest. Søren Torpegaard Lund med För vi går hem. Kommer strax. Häng med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
3: Apphets. Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
4: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle?
8: Vällingeblomman såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
13: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
14: Hallå Anders!
15: Hallå Johan!
14: Nu är det sommar och varmt igen.
15: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
14: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.

0: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Guldkanalen, Hoffmaestro med Degen ska in. Så är det. Strax Danmarks Eurovision-bidrag ifrån 2026. För vi ska gå hem, kommer efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Helsingborg har det stått en bil stilla med husvagn på E6-an. Ekipaget har stått någonstans mellan Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning norrut mot Helsingborg. Sen så har vi ett arbete som saktar ner trafiken också mellan Vällinge och Höllviken på väg 100.

Womack & Womack Teardrops. Och nu är det dags för, alltså det är nästan som att strö salt i såret och berätta att en nederländsk diskjockey på väg i spellistan. Vi borde bannlysa alla nederländska artister, känns det som. Fast det är klart, det är inte hans fel att Sverige förlorade i fotbolls-VM 5-1 mot Nederländerna. Här är han, Moonlight är det jag pratar om. Alabama 10, ny musik på Guldkanalen.

0: Nights Like These, Benson Boone. Då får du såklart i Guldkanalen där vi strax fortsätter med Raven Lané med Laminat.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju det här vägarbetet som gör att trafiken rör sig långsamt mellan Vällinge och Höllviken. Det är då på väg 100.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag. Vi är på väg in i måndagskvällen med både musiken och med trafiken. Så det är bara att hänga med Guldkanalen hela vägen. Och senare i musikblandningen, en av vårens mest spelade låtar som vi tar med oss in i sommaren, Fever Dream med Alex Warren, kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen!

0: Otokasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smartare ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
2: Samla med Samla.
3: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
4: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
5: Hej. Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
8: En bit bort.
9: Eller mitt i smeten.
7: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
10: Snälla, snälla, sluta tjockig!
11: Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
11: Är du dum? Fan!
13: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
12: Kom igen!
14: Nej. Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
15: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
16: Ser du vad jag ser?
15: Hörrni, mamma badar!
17: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
18: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
19: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
20: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
21: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
22: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
21: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
23: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdsbord och trädgårdsstolar och upp till 50% på loungestolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
24: Ut i vårt grannskap är vinner.
25: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
26: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
27: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
28: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
27: Kliv in i en annan värld med Storytel. Pirrig romantik, nervkittlande deckare eller spännande barnböcker. Sommaren är bättre med en story. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Och en kyss, skillnad mot en puss, jag inte ville berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in och vispa.
1: Ja, man behöver nog inte vara långtradare. Nej. Det kan man snabbis också. Blup!
2: Nej, det är bara att sticka in en snabbt tillbaka.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Brittiska artisten Rod Stewart är ju känd för klassiska hits som Maggie May, Sailing och Do You Think I'm Sexy. På senare tid så har han ställt in flera spelningar på grund av hälsoproblem. Under fredagens konsert i USA så var det tydligt att någonting var på tok med sångaren. En TMZ-video visar hur Stewart lutade sig mot musikinstrument och annan utrustning medan han sjöng klassikern Young Turks. Därefter så bar hans personal in en syrgastub på scenen till stjärnan. Efter några djupa inandningar i syrgasmaskinen så hörde Stewart säga till publiken: "Showen måste fortsätta, jag höll på att svimma där." Efter att ha fått skratt och jubel av publiken satte sig sen Stewart, som inte rörde sig lika mycket på scenen som vanligt enligt TMZ, ner på scenen och sa: "Är det okej om jag sitter ner en stund?" Och han avslutade konserten sittandes i en stol. Artisten Sena Bosei hoppar av årets Victoria-konsert vid Borgholms slottsorin på Öland. Orsaken till återbudet är personliga skäl enligt ett pressmeddelande. Övriga artister är The Ark, Peter Marklund, Tusson Chisam, Fanny Avon och Mira Ray. Konserten sänds på SVT1 och SVT Play tisdagen den 14 juli. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i kvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, som är i ditt sällskap en timme till. Vi tar tag i både musiken men också trafiken. Ser du någonting som stör så har du Henke ett samtal bort. 010 10 11 91

0: Offenbach tillsammans med svenska Svea. Hör man nästan på namnet att Svea är från Sverige, eller hur? Och på tal om konungariket Sverige. Och vi går all in för Sverige strax. Sverige möter Japan natten mellan torsdag och fredag. Nu tar vi hem det, va? Häng med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, buss.

0: Löberöds fogservice och brandtätning, containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
1: Vid Örkeljunga så är det däckrester på vägen där och på E4. Däckresten är vid Örkeljunga nummer 72 i riktning söderut.
2: Tack Henke som fortsätter att hålla koll såklart på trafikläget här på Guldkanalen. Vi tar en klassiker närmast i musikblandningen. Här är U2, I still haven't found what I'm looking for. Strax också Bansa City Släckers med All In för Sverige.

0: I Morbitti så är Guldman tillbaka igen. 5-10 får du inte missa med Henrik, Jane och Per-Ola.
1: Ja, faktiskt.
0: Och ny chans också gissa på kändisen. I morse så var det Ove från Weber som gissade på
2: Måns Möller.
0: Vilket tyvärr var fel svar. Nästa chans, 7:30 i Morbitti hos Guldman. Lycka till. Här är Varja Sulagula i Guldkanalen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, och vi tar en sista koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Örkeljunga så är det ju däckrester på vägen. Det handlar om E4, så var lite vaksam där, alltså vid Örkeljunga nummer 72. Däckrester där i riktning söderut.
0: Tack för det, Henke, som lämnar trafikstudion men får hänga kvar i lokalerna. Det är Henke som tar över efter 19 och tar hand om kvällspasset här på Guldkanalen.

0: Saga heter jag som lämnar bygget för idag. Tillbaka i morgon eftermiddag om du vill och kan, så hänger vi på, hänger vi med varandra då helt enkelt. Nu blir det Henke som tar över i studion. Daniel Bengtsson är ledig i kväll, så Henke tar hand om musiken hela vägen fram till middag.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan, bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
10: Får man grilla lax på balkongen?
11: Tar du hand om stambytet, Maria?
12: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
13: Tjena, Glenn Hysén här. VM är igång och jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
14: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
15: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: Ja, vi flyttar.
17: Va?
16: Vi flyttar, sa jag.
17: Men vi kan väl vänta till nästa år?
16: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
17: Men vad menar du?
16: Ja, bolånet alltså.
18: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
19: Mamma, vad är en apptanka?
20: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
19: Mm-hmm.
21: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
22: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
23: Ser du vad jag ser?
22: Hörrni, mamma badar!
24: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
25: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
26: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
27: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
28: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
0: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
1: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV, så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
0: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
2: Skön kaffe.
3: Kommer här.
2: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
3: Nej, de vill man ju behålla själv.
2: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
3: Ja.
2: Ja, det känns inte okej, alltså.
4: Vi ses hos Biltema.
5: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
7: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
8: Ta med via Play på semestern.
23: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Vi har allt för din sommar.
23: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
8: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
29: Ut i vårt grannskap är vinner.
30: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
31: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
32: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt imorgon. Som sänder istället för Daniel Bengtsson. Och jag har på mig shorts idag, kvällen till ära. Jag har också Skånes vitaste ben. Men någon måste ju ha det också. Och så bjöds jag på musik. Dominic Fike kallade jag först ut här. Låten heter Baby Dog.

0: Smith och Niall Horan som navigerade hindren i livet i låten som heter Drive Safe. Och häng med, vet jag, det blir låtar ifrån bland annat Dasha och Bebe Rexha om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
5: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
9: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
16: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
2: Mamma!
3: Ja, vad vill du?
2: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
3: Va? Var är den andra halvan då?
2: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

egentligen Amanda Cucci, men vi känner henne bättre som Ava Max. Vi kan här med Kings and Queens. Och för Ava Max så var det BB Rex som är New Religion. Och musiken fortsätter nu närmast med Rihanna. Lyssna på låten.

blivit dags nu för en duett. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som sjunger. Den här låten handlar om att hålla ihop genom kriser och livets svåra stunder. Den heter Superlim och Silvertape.

0: världens bästa lyssnare. Det här var Kevin Lyttel med Turn Me On. Så pass. Och mer musik på gång strax, till exempel Harry Styles och hans American Girls.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Alas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen, så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
6: En bit bort.
7: Eller mitt i smeten.
5: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
8: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Ja, vi flyttar.
3: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
3: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
3: Vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
6: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dock.
7: Ser du vad jag ser?
6: Hörrni, mamma badar!
8: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
9: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Får jag en kaffe?
11: Kommer här.
10: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
11: Nej, de vill man ju behålla själv.
10: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
11: Ja.
10: Ja, det känns inte okej. Alltså.
12: Vi ses. Hos Biltema.
13: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
15: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
14: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
15: Ja, men precis.
16: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
17: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
18: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
19: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
20: Mamma, vad är en apptanka?
21: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
20: Mm-hmm.
22: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
23: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
24: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
25: Det var ingen stor lunch.
26: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
25: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
26: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
27: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö

0: Och en kyss, skillnad mot en puss, gäng till att berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in om.
1: Ja, man behöver nog inte vara långtradare. Nej. Det kan man snabbis också.
2: Blup! Bara sticker in en snabbt tillbaka igen.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt imorgon. Som sänder istället för Daniel Bengtsson. Jag tänkte bjuda på musik från ABBA snart, Lay All Your Love On Me. Och så Ella Langley med Choose In Texas. Jag inleder timmen med James Bay. Här är Hold Back The Riff.

0: riktig klassiker från ABBA, Lay All Your Love On Me. Och före ABBA spelade jag Ella Langley med Choose in Texas. Och räkna med nya från Miley Cyrus och Lainey Wilson snart. Younger You heter den. Jag bjuder också på Cyril om ett ögonblick med Stumbling In.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramåtgärd.
5: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
4: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
5: Va?
4: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
5: Va?
6: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsgården.se.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
12: Hej, Dennis på Edwards & Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
14: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
15: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
16: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
15: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
16: Blackstone?
15: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
17: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
18: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
19: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
18: Och du köttar.
19: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
18: Grossistpriser? Till sådana som mig?
19: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

var bebis så skrattade hon så mycket så föräldrarna kallade henne för Smiley. Sen så kortade de ner det lite till Miley. Jag pratar om Miley Cyrus. Det fick en här i duett med Lainey Wilson. Låten heter Younger You. Och nästa artist är Thomas Stenström. Slå mig hårt i ansiktet.

originalet kom redan på 50-talet faktiskt. Men här fick du en relativt modern version från Justin Wellington och Small Jam av denna låt som då heter Aiko Aiko My Bestie. Och jag fortsätter nu med Ed Sheeran och

0: Kanalen med världens bästa lyssnare. Det fick Benson Boone som hyllade sin pappa i den här låten Mr. Electric Blue. Och dessförinnan så var det saxofonen som hade huvudrollen i Alexandra Stans sång som heter Mr. Saxo Beat. Och mer musik är på gång strax ifrån Somber till exempel, Home Wrecker.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen?
10: Vi behöver fler laddstolpar.
11: Får man grilla lax på balkongen?
12: Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
15: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Direkt från plus ett. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
2: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
3: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
4: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
5: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
6: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
7: Det var ingen stor lunch.
8: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
7: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
8: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
9: Snälla, snälla, sluta köpa talking.
10: Jag kommer inte köpa ut åt er.
11: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
10: Är du dum? Fan!
12: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
11: Kom igen!
10: Nej!
13: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
14: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
15: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
14: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
15: Ja, men precis.
16: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
17: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
18: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Och en kyss, skillnad mot en puss, jag inte ville berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in och vispa.
1: Ja, man behöver nog inte vara en långtradare. Nej. Det kan vara en snabbis också.
2: Blup! Nej, det är bara sticka in en snabbis tillbaka igen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt imorgon. Som sänder istället för Daniel Bengtsson. Och jag tänkte bjussa på en 80-talsklassiker från Madonna alldeles strax, Like a Virgin. Jag startar upp med bolaget och Dante och fel

0: om du har lite schyssta moves på dansgolvet så kanske Bruno Mars blir intresserad. Sjöng han här i låten I Just Might. Och mer musik är på gång strax. Vad sägs om låtar från Teddy Swims, The Weeknd, Jonas Brothers med mera.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.

0: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
1: Jag kan, fröken, jag kan.
0: Ja, Pelle.
1: Vällingeblomman såklart.
2: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
2: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
4: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.

0: Ditt event får tjäna bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
7: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
8: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
9: Helvete. Skulle ju bara skruva av.
8: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

kanalen med världens bästa lyssnare. Stay if you wanna dance, sjöng han Miles med. Och räkna med senaste från Luke Combs om några minuter. Be by you heter den. Men först en klassiker från Bob Marley. Här är I Am Lion.

0: var barn så tog hon betalt av sina släktingar för att de skulle få höra henne sjunga. Ja, hon var affärskvinna redan som liten alltså. Beyoncé pratade jag om. Det fick henne här med Irreplaceable. Och tidigare så var det Luke Combs som sjöng sin senaste Be By You också. Och strax musik från Victor Lexell. Väntat.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Direkt från Plus 1. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
3: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus 1 hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
4: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus 1.
5: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
8: En bit bort.
9: Eller mitt i smeten.
7: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
10: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
11: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
10: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
11: Ja, men precis.
12: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
13: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
2: Ja, vi flyttar.
3: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
3: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej. Vi flyttar nu.
3: Vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
6: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
7: Tjenare, det var Glenn Hysén här från Unibet. Finns det något värre än att träffa ramen? Gött då att man får målramsutbetalning hos Unibet under VM. Så att det spel räknas som mål även om din gubbe träffar ribb eller stolpe. Är det inte gött?
8: Spela på VM med Unibets målramsutbetalning i sommar. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
9: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt, flyg smart, flyg
10: Norwegian.
11: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Hej från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rike. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
14: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
15: Men jag har ju redan ett spelbolag.
14: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
16: Ta med via Play på semestern.
17: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
16: Vi har allt för din sommar.
17: Jag hatar
18: det. Jag älskar det här.
16: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Och en kyss, skillnad mot en puss, jag inte ville berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in och vispa.
1: Ja, man behöver nog inte vara en långtradare. Nej. Det kan man snabbis också. Blup!
2: Nej, bara sticker in en snabbt tillbaka igen.
3: Nossa, nossa.

Erika som sänder istället för Daniel Bengtsson. Och de närmsta minuterna får du musik från One Republic, deras senaste Need Your Love. En klassiker från Roxette ska spela också Joyride. Jag startar upp med Miss Li och

0: slutar låten Need Your Love ifrån One Republic. Och om ett litet tag ska spela den amerikanska sångerskan Bella Kay, som verkar vara beroende av ett dåligt förhållande, i låten I Love It, I Love It, I Love It. Alldeles sex.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
7: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
9: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
10: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
13: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
14: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
16: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
17: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.

0: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montag.

0: Kvartsamtalen med världens bästa lyssnare. Han kommer från Nigeria och kallar sig för Rema. Han sjöng tillsammans med Selena Gomez här i Calm Down, så låten heter. Och nu handlar det om Pitbull och Christina Aguilera. Feel this moment.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Cyrus med Wrecking Ball. Och dessförinnan fick du Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest från Sören Torpegaard Lund. För Vi går hem heter det ju. Och nu lyssnar vi på bandet Hoobastank och deras

0: Alex Warren som sjöng om när han mötte sin fru för första gången. Och känslan att bli så kär att det kändes som en feberdröm. Låten heter mycket riktigt Fever Dream också. Mer musik är på gång strax från Medina bland annat.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock?
6: Ser du vad jag ser?
5: Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
8: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Ja, vi flyttar.
5: Va?
9: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
9: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
9: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
2: Mm-hmm.
4: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Direkt från plus ett. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
6: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
7: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
8: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa ny?
9: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
10: Det var ingen stor lunch.
11: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
10: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
11: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
12: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
13: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
15: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
14: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
15: Ja, men precis.
16: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
17: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
18: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
19: Norwegian. När du har varit på semester och ska lämna tillbaka hyrbilen på flygplatsen och hyrbilskillen säger:
20: There's a little scratch here that was not there before.
19: Och du först protesterar.
20: What?
19: Men vet att han har rätt. Då finns det i alla fall lite tröst i att flygbiljetterna från Norwegian var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
21: Norwegian.
22: Ta med via Play på semestern.
23: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
22: Vi har allt för din sommar.
24: Jag hatar
25: dig. Jag älskar dig.
22: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
26: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö By.

0: Och en kyss, skillnad mot en puss, jag inte ville berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in och vispa.
1: Ja, man behöver nog inte vara en långtradare. Nej. Det kan vara en snabbis också.
2: Bara sticka in en snabbis tillbaka igen.

Micke som sänder istället för Daniel Bengtsson. Och jag tänkte bjuda på musik från Village People, en riktig klassiker, YMCA. Och så senaste från Tjuvjakt, Stammis heter den. Jag startar upp med Benson Boone, Free

0: Jag står här och försöker göra bokstäver med mina armar i luften. Det går så där. Village People, YMCA. Och spelar också Tjuvjakt och Simon Strömstedt dessförinnan med låten Stammis. Och strax så går vi all in för Sverige tillsammans med Brandsta City Släckers.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
14: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.

0: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till

0: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
1: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark. Där djuren har bästa platsen.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage AB.

laget med Det ligger något i luften. Ja, vi får väl hoppas på att det går bättre för svenska landslaget mot Japan så småningom. Det gör det säkert. Vad tror du om musik från Ray Dalton? Ska spela för dig strax. I Just Wanna Be Happy heter den. Det blir också Colby Calais strax med Try. Men det är närmast en klassiker från 1994. Här är Corona.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Du fick en kille här som jobbade som tennistränare innan han slog igenom med musiken. Han heter Ray Dalton. Han sjöng I Just Wanna Be Happy. Och nu blir det minsann Bruno Mars och 24 Karat Magic.

0: en ny låt om gammal kärlek. Det var Keith Urban och Michael McDonald som sjöng We Go Back. Och hörru du, jag har sänt färdigt. Kul att ha lyssnat. Fortsätt med det, för musiken rullar på genom natten. Ha det gött, hej då.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en för lån. Du väljer.
4: Samla med Samla.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
6: Ta med via Play på semestern.
7: Billy död.
8: Jag tror att jag har hittat honom.
6: Vi har allt för din sommar.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
10: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
6: Din nästa binge väntar på dig.
11: Jag hatar dig.
12: Jag ska dö.
6: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
13: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
14: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
15: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen. Med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
16: Mamma, vad är en apptanka?
17: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
16: Mm-hmm.
18: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
19: Får jag en kaffe?
17: Kommer här.
19: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
17: Nej, de vill man ju behålla själv.
19: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
17: Ja.
19: Ja, det känns inte okej. Alltså.
18: Vi ses.
20: Hos Biltema.
21: Direkt från Plus 1. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
22: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus 1 hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
23: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus 1.
24: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
25: Det var ingen stor lunch.
26: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
25: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
26: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
27: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer. Så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
28: Tjena, Glenn Hysén här. VM är igång och jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
29: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage

0: Och en kyss, skillnad mot en puss, ger inte till att berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in och vissla.
1: Ja, man behöver nog inte vara en långtradare. Nej. Det kan vara en snabbis också.
2: Bara sticker in en snabb tillbaka igen.